0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: gullsmedsandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsandel.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: en større politisk skandal I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrud og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft både politiskt och på andra sätt så att det är ju ja det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man I 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøtet I Tyrkia. Det skal holdes I Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Hytta til krimforfatter Jørn Lier Horst i Gaustad-området solgt, det opplyser eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg til RA. Han riktig nok lei seg for å miste gode hyttenaboer, men ser frem til å bli kjent med de som har kjøpt hytta. Det jo Norges mest solgte krimsforfatter som nå har solgt hytta, som denne krimforfatteren har bestemt seg for å selge. Familien kjenner området godt fra før, de har barn og har vært mye i Gaustad-området før de valgte å kjøpe denne hytta. Selv om det har vært internasjonal interesse for denne hytta også, familien som har kjøpt den norsk, og de gleder seg til å få denne faste tilknytningen til alt som skjer i Gaustad-området, sier Leijonberg, som altså jobber for Landkreditt Eiendom. Og hytta gikk for 9,25 millioner kroner, og det betyr at Lier Horst tjente 2,25 millioner i forhold til opprinnelig pris han kjøpte hytta for. Og det var 5 år siden, så det har vært en pen verdiøkning siden den gang.

God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Det er klart at sabotørhytta, eller mellehytta, eller samorghytta, alt hva du vil, som er oppe langs Hadelandsveien, oppe i lia over Rjukan, skal gjenreises. Det er Torgeir Urdal som sier dette. Han har fått med seg en ivrig dugnadsgjeng, med Dag Hoset, Rico Santos og Eivind Thoreid, alle gamle Rjukan-gutter, som han sier, eller alle Rjukan-gutter, sier Torgeir Urdal, som har samlet inn penger for å få til dette prosjektet. Det er et omfattende prosjekt der det er mye som må gjøres, og hytta som ikke er mer enn 4,8 ganger 2,4 meter, den må bygges opp helt fra grunnen av, og det er bare noen få av stokkene som de kan bruke. Resten er ganske råttent, altså. Det er veldig tøft med historien der, sier Torgeir Urdal. Det gir en ekstra spiss på arbeidet, som sier Urdal, som understreker at det er et stort prosjekt, men at de ikke har noen hast med å bli ferdig, så de kommer til å ta den tida det trenger og bruke et mobilt sagbruk for å kunne gjøre denne jobben. De forventer i tillegg til bidrag fra kommunen også å få ja på en søknad til prosjektet fra Skuestiftelsen TINN.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Det graves i Rjukans gater, som kjent. Oppgraderingen av vann- og avløpsnettet i VEA Entreprise 5, som nå pågår, så har man støtt på gamle rester av grunnmuren til Øvre Sing Sing, og dette er noe som selvfølgelig betyr at gamle ledninger og den slags også graves opp. Det var grunnmuren som kom til syne, og en del gamle kabler som tilhørte Øvre Kvartal, som var en del av det murbeltet som gikk på tvers av Ingårdsland, som skulle hindre branner i å spre seg videre fra trehus til trehus. Det er slik at Øvre Sing Sing ble revet i, på 70-tallet i 71, mens saneringsplanene for øvre del ble lagt ut i 1967. Og dette er vel noe man ikke hadde revet i dag. Det er mange som var skuffet over at Øvre Sing Sing ble revet, og så ga det da plass for Rjukan videregående skole den gangen. Det var altså det største boligkomplekset i Øvre Telemark da det stod ferdig i 1917, Øvre og Nedre Sing Sing.

Det blir torsdag 4. juni, årets dag nummer 155. Vi i uke 23 i midten av denne uka, og det 210 dager igjen av året. Det Heidi og Heid som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Carl G. Mannerheim, Henning Carlsen og Solveig Kringlebotten alle født på den 4. juni. I Frankrike ble en varmluftsballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp til omtrent 1830 meters høyde under en visning på denne dagen, altså i 1783. Det dagen da Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island i 1888. Det dagen da Trianon-traktaten ble undertegnet i Versailles, fastsatte nye grenser for deling av det tidligere keiserrike Østerrike-Ungarn. Det skjedde i 1920. Det dagen da Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. Det skjedde i 1947. I USA ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter. Det skjedde i 1968. I Ghana utførte Jerry J. Rawlings et kupp i 1979, etter et nytt kupp i 1981 var han president fram til 2001. I Kina slo hæren ned på demonstranter etter å ha fått ordre om å rydde opp på Den himmelske fredsplass. Det skjedde på denne dagen i 1989, samme dag som Ali Khamenei ble ny religiøs og politisk leder etter Ayatollah Khomeini.

0: en større politisk skandale i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrud og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne basert på 8000.

Siste sak til behandling, det fremtidig utvikling av Rjukan videregående skole. Kommunedirektørens forslag til vedtak, det litt som det i krossebanen, at kommunestyret Tinn diskuterer saken og ber administrasjonen oversende kommunestyrets vedtak i saken til Telemark fylkeskommune så raskt som mulig. Ordfører har lyst til å si litt innledningsvis før det åpnes for ordskifte. Vi har jo snakket om det flere ganger, men det kanskje noen lyttere her også som hører på oss og ser på oss. Og i slutten av 2024 så vedtok fylkestinget at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid ved Rjukan videregående skole for å sikre et mer økonomisk og bærekraftig tilbud. Og i den prosessen skulle Tinn kommune, NAV og næringslivet være samarbeidspartner involvert da, i det prosjektet, eller det utredningsarbeidet. Det ble vedtatt 10.12.24. Tinn kommune begynte å gjøre hjemmelekser med en gang. Kommunedirektøren etterspurte veldig raskt når hva er tidsplanen, når starter det opp, for det fremgikk ikke av saken. Så det ble etterspurt veldig raskt, og vi fikk jo da beskjed om at det skulle starte opp i juni, eller mot sommeren 2025. Det som er riktig er at det kom en invitasjon til møter i slutten av juni, og så startet det arbeidsgruppene opp på høsten. Men i forkant av det så begynte vi å gjøre noen lekser, og det en av de var jo blant annet en kartlegging i næringslivet gjennomført der nå på bestilling fra kommunen for å kartlegge arbeidskraftressursbehov og kompetansebehov ute i næringslivet. Fikk ganske mange svar, og fikk egentlig en ganske god forståelse av hva som var behovet. Det ble gjort, og man begynte sånn generelt å forberede seg på hvordan man kunne gå inn i dette utviklingsarbeidet. Så har det gjennom høsten vært arbeidsgruppemøter, noen digitale, noen fysiske. Undertegnet har jo da, siden hun var i permisjon, ikke deltatt på de. Jeg har kun vært på ett møte i den forbindelse, etter at jeg kom tilbake fra permisjon. Det ble etter disse med unntak av det siste møtet, så ble det etter disse arbeidsgruppemøtene laget en rapport fra fylkeskommunen, et utkast basert på arbeidet i den arbeidsgruppa. Og i det første rapportutkastet, som alle gruppelederne har fått anledning til å se og kommentere på, så opplevde man å finne ganske vesentlige mangler, det var mange ting man ikke kjente seg igjen i fra de arbeidsgruppemøtene. Og det ble da gitt tilbakemelding på det, og både i form av skriftlige svar som er synliggjort i saken og gjennom det siste arbeidsgruppemøtet som var 27. i fjerde. Det var jo rett i forkant av det at alle gruppeledere fikk tilsendt dette for kommentarer, så undertegnet kunne ha det med seg da. Så har jo rapporten fått noe bedre, ser noe bedre ut etter man hadde siste tilbakemelding da. Så har det gjort noen endringer, tar blant annet utgangspunkt i mer riktig planverk, ikke alt, men mer. Og det er flere ting som er poengtert i bedre eller større grad, det har blitt mer tydeliggjort for oss av positive momenter også, samtidig som vi ser noe mangler. Det som rapporten stadfester, det er at Rjukan videregående skole skal bestå. Altså den skal være der, og den blir synliggjort som viktig, og man er også tydelig på at man kan ikke vurdere skolen etter kostnader og elevtall alene, for hvis man bare ser på det, så ligger den skolen, den har høye kostnader og lavt elevtall, men man anerkjenner at skolen har en vesentlig betydning for lokalsamfunnet, fordi at det er den som produserer ut kompetanse for oss, og det er jo det som er videregående opplæringsmandat, da. Det er jo å sørge for at vi får kompetanse, og at folk får seg en utdanning, da. Men det er i hvert fall fortsatt ting som man opplever at det mangler i den rapporten, og vi har jo også vært kritiske til at man ikke gis anledning til en formell høring. Kommunedirektøren har vært tydelig på det, også undertegnet det. Men vi får, den saken skal behandles i hovedutvalg for utdanning i fylkeskommunen neste uke. Og derfor var det viktig for oss å legge opp dette som en sak i dag, slik at vi umiddelbart i morgen kan sende det vi mener er riktig å uttale seg om til fylkeskommunen. Så den vil bli prioritert i morgen å få det av gårde, slik at dette blir kjent for de som sitter i hovedutvalget. Den skal også videre til fylkestinget i juni.
Så det är viktigt nu att få uttalt sig om vad man mener är viktigt och riktigt i den rapporten och så vad man mener mangler och vad man vurderer att kan göras bättre i fylkestinget eller fylkesdirektörens förslag till vedtak för det ligger ju också vedlagt i saken av hur de ser för sig angripen från administrativ sida och så är det politiskt då. Så är det fler som har

0: møte med fylkespolitikere allerede, og det kan det godt være at andre også ønsker å ha. Så det var en innledning til saken, så har Bjørn Nesse bedt om ordet. Vær så god.
1: Ordfører, vi står nå I en situasjon som helt avgjørende for framtiden til Rjukan videregående skole, og dermed en framtid for tiden. Rapporten som lagt fram grundig og balansert, men den inneholder også formuleringer som kan bli brukt på en måte som svekker skolen vår, dersom vi ikke tydelig og samlet. La meg være helt klar. Det handler ikke bare om en skole. Det handler om rekruttering, bosetting, arbeidskraft, næringsutvikling og hele religionens bærekraft. Rjukan videregående skole en del av samfunnsoppdraget vårt, ikke en kostnadspost. Rapporten peker på noen utfordringer som små fagmiljøer, høye kostnader per elev, demografi og matematiske resultater. Det en reell forhold, men det også normalt for distriktsskoler. Og rapporten sier selv at videregående opplæring I distriktene må vurderes bedre enn bare økonomi, og det et viktig poeng. For samtidig viser rapporten noe annet, noe som langt viktigere. Det vises til høy gjennomføring der, det vises høy trivsel og lav mobbing, det vises sterkt utviklingsarbeid, det viser tidlig innsats og tett oppfølging. Kvaliteter som større skoler kanskje ikke kan matche. Det ikke svakheter, det styrker, og det grunn til at Rjukan videregående skole fungerer, og hvorfor den helt nødvendig for Tinn og Øvre Telemark. Rapporten peker også på arbeidsliv I Tinn har vedvarende rekrutteringsutfordringer. Det betyr en ting. Fylkeskommunen trenger Rjukan videregående skole for å løse sine egne utfordringer. Uten lokale utdanning får vi færre fagarbeidere innen helse, bygg, reiseliv, industri. Det har store konsekvenser, ikke bare for oss, men for hele Telemark. Derfor må vi være tydelige I møte med fylkeskommunen. Kostnads per elev ikke ineffektivitet, det geografi. Demografi ikke skjebne. Det påvirkes av arbeidsmarked og tilflytning. Digital samhandling skal være et supplement, ikke en glideflukt mot sentralisering. Og viktigst, Rjukan videregående skole regional infrastruktur, som en forutsetning for utvikling, ikke et hinder. Rapporten skal brukes til utvikling, ikke nedbygging, til å styrke skolen, ikke svekke den, til å bygge fremtid, ikke kutte muligheter. Ordfører, det et tidspunkt der vi må være tydelige, konstruktive og offensive. Vi må vise fylkeskommunen at Rjukan videregående skole ikke et problem som må løses, men en løsning på de større utfordringene Telemark står overfor. Takk.
0: Takk.
2: Takk for det, ordfører. Jeg må jo si det, jeg har jo vært med på arbeidsgruppemøtene, og møtene I seg selv har jo føltes som kommunedirektøren også for så vidt har sagt tidligere, at det har føltes som konstruktive, ordentlige møter, og så får vi først en 70% en rapport som man antydet var 70% ferdig, som man ikke kjenner seg igjen I her lokalt. Så ble det adressert I det møte som ordfører da deltok I det eneste møte ordfører har fått vært med I. Det ble adressert fra flere av oss hva som var mangelfullt I forhold til hva som ble spilt inn både fra lokalt næringsliv, NAV, kommune og så videre som var med der. Og vi hadde da en forventning, eller som vi også sa I det møtet, at vi forventer jo at man tar inn de synspunktene som adressert. Om man ikke enig I de synspunktene fra fylkeskommunens side, så bør det I hvert fall framkomme at det har vært diskusjoner, uenigheter, og eventuelt legge ved som et vedlegg da, hva kommunen og vår side av bordet har ment I forhold til hva som har kommet ut I rapporten. Så det jo en skuffelse. Så jeg enig med ordfører at jeg synes jo rapporten som nå framlagt, bedre for oss. Absolutt. Og det synes jeg for så vidt også det greit å tilbakemelde til fylkeskommunen, at vi mener at den tar mer opp I seg nå. Men fortsatt så det en del punkter som vi kommer til å, I hvert fall fra Høyre og Arbeiderpartiet, til å foreslå at man tar med seg et notat som sendes. Og så det viktig, som ordfører også var inne på, at det skal være hovedutvalgsmøtet I uka. Vi har både fra Høyre og Arbeiderpartiets side hatt god kontakt med våre I utvalget, og lagt fram, fordi det kan jo til synlatende virke som alle skjønt enige om at dette en god rapport, for det står jo ikke noe sted at håper å si vår side av saken ikke liker det som står der, så blir man gjerne tatt I inntekt for det, så alt det som står, og det som ikke står der, det står ikke der, og da leser man ikke det. Så derfor så det jo vært viktig for vår del å adressere de punktene som vi mener en svakhet I rapporten, som burde tatt med, for eksempel, det kommer representanten Berg inn på etterpå, men for eksempel internatløsning, det har vi spilt inn som en, kan det være en mulighet? Vi har hatt det tidligere, kanskje det kan bidra til å styrke skolen vår, og flere andre ting som kommer tilbake etterpå. Men jeg bare vil oppfordre, fordi jeg har tidligere blitt oppfordret fra representanten Ingårdsland, når det saker som vedrører ting kommunene spesifikt I altså enten hovedutvalg eller fylkesting, så må vi på en måte snakke sammen. Og det føler jeg vi har gjort her, altså alle har blitt på en måte oppmerksom på hva som I ferd med holdt på å si skje, og derfor det så innmari viktig, om man ikke har gjort det hittil, så det viktig at man kontakter sine på fylket. Fordi bare for å fortelle litt mer hva bakgrunnen og hva vi bekymret for da. For det klart, det kan være, det ingen fylkespolitiker som kommer til å gå på talsrum og si at vi legger ned Rjukan videregående. Det kommer ikke til å skje, det I hvert fall ikke denne perioden, det helt sikker på. Men hvis man utarmer tilbudet, som fort kan skje, så legger på en måte skolen seg ned selv, som jeg har sagt flere ganger. Og da det ingen fylkespolitiker som har gjort det. Da har skolen på en måte, vi har mistet hele grunnlaget for overlevelse, da, ja, da det ikke noen grunn til å ha noen skole lenger. Så derfor det så innmari viktig nå, fram til neste uke, først og fremst, til hovedutvalget, at man snakker med sine, og deretter fram til fylkestingsbehandlinger, som sluttbehandling for saken. Takk.
3: I morgendagens sending skal du få høre mer av diskusjonene rundt denne høringen ved, eller for, Rjukan videregående skole, som anses som svært viktig for Tinne kommune.

Regninger viser at nordmenn har spart i overkant av 8,5 milliarder kroner på Norges pris i første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norges pris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det er et bevis på at behovet for Norges pris er til stede og at folk har trygghet for lommeboka i slike tider, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris, og utregningen er gjort av Energidepartementet. Norges pris ble innført 1. oktober 2025 og er en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norgespris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat ved at høye strømpriser gjorde Norgespris svært gunstig i hele landet i første kvartal, også i Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert. Mens de største besparelsene fant de i Sør-Norge.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Hima Selvørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Det er ingen kino på Verdensteater Rjukan kino i dag, men i morgen fredag klokka 18.30 så er det verdenspremiere på Masters of the Universe. Og så kan vi nevne at på lørdag og søndag så kan du se Chihiro og Heksene i en ny utsendelse på kino. Men det er altså i helgen. I dag er det ikke kino på Verdensteater Rjukan kino. Det er meldt mye regn i dag, 17 millimeter. Varmegradene skal være opp til 16, og nattetemperaturen den er 13 grader. Det blir omtrent det samme i morgen, men da skal det bare regne 6 millimeter. Så blir det en fin helg. Lørdag og søndag så er det meldt oppholdsvær. Lørdag skyfri himmel. Temperaturen stiger til 19 grader. Det er meldt regn igjen, litt grann i hvert fall, mandag ettermiddag og tirsdag og onsdag ettermiddag, til sammen 13-14 millimeter. Men det ser ut som om regnværsperioden er i ferd med å gå sakte, men sikkert over, slik det ser ut sånn rent umiddelbart. Det er ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Prinsesse Mette-Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som gjelder de får svar.
0: I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Løvgren.
3: RadioRjukan.no.
4: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

know you shit. Hytta til krimforfatter Jørn Lier Horst i Gaustad-området er solgt, det opplyser eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg til RA. Han er riktig nok lei seg for å miste gode hyttenaboer, men ser frem til å bli kjent med de som har kjøpt hytta. Det er jo Norges mest solgte krimsforfatter som nå har solgt hytta, som denne krimforfatteren har bestemt seg for å selge. Familien kjenner området godt fra før, de har barn og har vært mye i Gaustad-området før de valgte å kjøpe denne hytta. Selv om det har vært internasjonal interesse for denne hytta også, er familien som har kjøpt den norsk, og de gleder seg til å få denne faste tilknytningen til alt som skjer i Gaustad-området, sier Leijonberg, som altså jobber for Landkreditt Eiendom. Og hytta gikk for 9,25 millioner kroner, og det betyr at Lier Horst tjente 2,25 millioner i forhold til opprinnelig pris han kjøpte hytta for. Og det var 5 år siden, så det har vært en pen verdiøkning siden den gang.

0: Love ya!
1: Årets vår den varmeste vi har hatt her I landet siden målingene startet, det opplyser Meteorologisk institutt. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over dagens klima, og slår dermed forrige rekord fra 2024, sier klimaforsker Jostein Mamen I en pressemelding fra Meteorologisk institutt. Fjoråret skjøvet ned fra nest varmest til tredjeplass. 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert så tidlig som 30. april på Kongsberg. At vårens høyeste temperatur målt I april har kun skjedd en gang I 1957 og det var I 2015. I Nord-Norge har det vært en uvanlig varm vår, hvor flere stasjoner I Nordland og Finnmark legger på seg mellom 3 og 4 grader over normalen I forhold til klima. Dette fører til at snittet på landsbasis også trekkes ytterligere opp. Også på Svalbard opplevde man en april som var langt over normalen, med 5 til 6 grader over normal temperatur.

0: Det er klart at sabotørhytta, eller mellehytta, eller samorghytta, alt hva du vil, som er oppe langs Hadelandsveien, oppe i Lia over Rjukan, skal gjenreises. Det er Torgeir Urdal som sier dette. Han har fått med seg en ivrig dugnadsgjeng, med Dag Hoseth, Rico Santos og Eivind Toreid, alle gamle Rjukan gutter, som han sier. Eller alle Rjukan-gutter, sier Torgeir Urdal, som har samlet inn penger for å få til dette prosjektet. Det er et omfattende prosjekt der det er mye som må gjøres, og hytta som ikke er mer enn 4,8 ganger 2,4 meter, den må bygges opp helt fra grunnen av, og det er bare noen få av stokkene som de kan bruke. Resten er ganske råttent altså. Det er veldig tøft med historien der, sier Torgeir Urdal. Det gir en ekstra spiss på arbeidet, som sier Urdal, som understreker at det er et stort prosjekt, men at de ikke har noen hast med å bli ferdig. Så de kommer til å ta den tida det trenger og bruke et mobilt sagbruk for å kunne gjøre denne jobben. De forventer i tillegg til bidrag fra kommunen også å få ja på en søknad til prosjektet fra Skuestiftelsen TINN.
1: Som kunde hos TINN Energi og Fiber kan du nå laste ned TINN Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Det graves I Rjukans gater, som kjent, oppgraderingen av vann- og avløpsnettet I VEA Entreprise 5, som nå pågår, så har man støtt på gamle rester av grunnmuren til Øvre Sing Sing, og dette noe som selvfølgelig betyr at gamle ledninger og den slags også graves opp. Det var grunnmuren som kom til syne og en del gamle kabler som tilhørte øvre kvartal som var en del av det murbeltet som gikk på tvers av Ingårdsland som skulle hindre branner I å spre seg videre fra trehus til trehus. Det slik at øvre Sing Sing ble revet på 70-tallet I 71, men saneringsplanene for øvre del ble lagt ut I 1967, og dette vel noe man ikke hadde revet I dag. Det mange som var skuffet over at øvre Sing Sing ble revet, og så ga det da plass for Rjukan videregående skole den gangen. Det var altså det største boligkomplekset I Øvre Telemark, da det stod ferdig I 1917, Øvre og Nedre Sing Sing.

Det er blitt torsdag 4. juni, årets dag nummer 155. Vi er i uke 23 i midten av denne uka, og det er 210 dager igjen av året. Det er Heidi og Heid som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Carl G. Mannerheim, Henning Carlsen og Solveig Kringlebotten alle er født på den 4. juni. I Frankrike ble en varmluftsballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp til omtrent 1830 meters høyde under en visning på denne dagen, altså i 1783. Det er dagen da Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island i 1888. Det er dagen da Trianon-traktaten ble undertegnet i Versailles, fastsatte nye grenser for deling av det tidligere keiserrike Østerrike-Ungarn. Det skjedde i 1920. Det er dagen da Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. Det skjedde i 1947. I USA ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter. Det skjedde i 1968. I Ghana utførte Jerry J. Rawlings et kupp i 1979, etter et nytt kupp i 1981 var han president fram til 2001. I Kina slo hæren ned på demonstranter etter å ha fått ordre om å rydde opp på Den himmelske fredsplass. Det skjedde på denne dagen i 1989, samme dag som Ali Khamenei ble ny religiøs og politisk leder etter Ayatollah Khomeini.

0: Prinsesse Mette-Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som gjelder de får svar.
0: I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.
4: I kommunestyret som var sist, var Rjukan videregående skole oppe i forbindelse med en høring som fylkeskommunen holder om de videregående skolene og Rjukan videregående skole i en spesiell høring. Og her hadde politikerne og ordfører mye å si. Her skal du få høre litt fra debatten i kommunestyret.
5: Hvorfor man... Hvorfor

0: Skulle Tinn kommune, NAV og næringslivet være samarbeidspartner og involvert da, i det prosjektet, eller det utredningsarbeidet. Det ble vedtatt 10.12.24. Tinn kommune begynte å gjøre hjemmelekser med en gang. Kommunedirektøren etterspurte veldig raskt når hva tidsplanen, når starter det opp, for det fremgikk ikke av saken. Så det ble etterspurt veldig raskt, og vi fikk jo da beskjed om at det skulle starte opp i juni, eller mot sommeren 2025. Det som er riktig er at det kom en invitasjon til møter i slutten av juni, og så startet det arbeidsgruppene opp på høsten. Men i forkant av det så begynte vi å gjøre noen lekser, og det en av de var jo blant annet en kartlegging i næringslivet gjennomført her nå på bestilling fra kommunen for å kartlegge arbeidskraftressursbehov og kompetansebehov ut i næringslivet. Vi fikk ganske mange svar og fikk egentlig en ganske god forståelse av hva som var behovet. Det ble gjort, og man begynte sånn generelt å forberede seg på hvordan man kunne gå inn i dette utviklingsarbeidet. Så har det gjennom høsten vært arbeidsgruppemøter, noen digitale, noen fysiske. Undertegnet har jo da, siden hun var i permisjon, ikke deltatt på de. Jeg har kun vært på ett møte i den forbindelse, etter at jeg kom tilbake fra permisjon. Det ble etter disse med unntak av det siste møtet, så ble det etter disse arbeidsgruppemøtene laget en rapport fra fylkeskommunen, et utkast basert på arbeidet i den arbeidsgruppa. Og i det første rapportutkastet så var alle gruppelederne her har fått anledning til å se og kommentere på, og så opplevde man å finne ganske vesentlige mangler, det var mange ting man ikke kjente seg igjen i fra de arbeidsgruppemøtene. Og det ble da gitt tilbakemelding på det, og både i form av skriftlige svar som er synliggjort i saken og gjennom det siste arbeidsgruppemøtet som var 27. i fjerde. Det var jo rett i forkant av det at alle gruppeledere fikk tilsendt dette for kommentarer, så undertegnet kunne ha det med seg da. Så har jo rapporten fått noe bedre, ser noe bedre ut etter man hadde siste tilbakemelding da. Så har det gjort noen endringer, tar blant annet utgangspunkt i mer riktig planverk, ikke alt, men mer. Og det er flere ting som er poengtert i bedre eller større grad, det har blitt mer tydeliggjort for oss av positive momenter også, samtidig som vi ser noe mangler. Det som rapporten stadfester, det er at Rjukan videregående skole skal bestå. Altså den skal være der, og den blir synliggjort som viktig, og man er også tydelig på at man kan ikke vurdere skolen etter kostnader og elevtall alene, for hvis man bare ser på det, så ligger den skolen, den har høye kostnader og lavt elevtall, men man anerkjenner at skolen har en vesentlig betydning for lokalsamfunnet, fordi at det er den som produserer ut kompetanse for oss, og det er jo det som er videregående opplæringsmandat, da. Det er jo å sørge for at vi får kompetanse, og at folk får seg en utdanning, da. Men det er i hvert fall fortsatt ting som man opplever at det mangler i den rapporten, og vi har jo også vært kritiske til at man ikke gis anledning til en formell høring. Kommunedirektøren har vært tydelig på det, og også undertegnede. Men vi får, den saken skal behandles i hovedutvalg for fylkeskommunen neste uke. Og derfor var det viktig for oss å legge opp dette som en sak i dag, slik at vi umiddelbart i morgen kan sende det vi mener er riktig å uttale seg om til fylkeskommunen. Så den vil bli prioritert i morgen og få det av gårde, slik at dette blir kjent for de som sitter i hovedutvalget. Den skal også videre til fylkestinget i juni. Så det er viktig nå å få uttalt seg om hva man mener er viktig og riktig i den rapporten, også hva man mener mangler, og hva man vurderer at kan gjøres bedre i fylkestinget, eller fylkesdirektørens forslag til vedtak, for det ligger jo også vedlagt i saken av hvordan de ser for seg angripet fra administrativ side, og så er det politisk da. Så er det flere som har hatt møte med fylkespolitikere allerede, og det kan det godt være at andre også ønsker å ha. Så det var jo en innledning til saken, så har Bjørn Nesse bedt om ordet. Vær så god.
1: Ordfører, vi står nå i en situasjon som er helt avgjørende for framtiden til Rjukan videregående skole, og dermed en framtid for Tinn. Rapporten som er lagt fram er grundig og balansert, men den inneholder også formuleringer som kan bli brukt på en måte som svekker skolen vår, dersom vi ikke er tydelig og samlet. La meg være helt klar. Det handler ikke bare om en skole.

0: Det handler om rekruttering, bosetting, arbeidskraft, næringsutvikling og hele religionens bærekraft. Rjukan videregående skole en del av samfunnsoppdraget vårt, ikke en kostnadspost. Rapporten peker på noen utfordringer som små fagmiljøer, høye kostnader per elev, demografi og matematiske resultater. Det en reell forhold, men det også normalt for distriktsskoler. Og rapporten sier selv at videregående opplæring i distriktene må vurderes bedre enn bare økonomi, og det et viktig poeng. For samtidig viser rapporten noe annet, noe som langt viktigere. Det vises til høy gjennomføring der, det vises høy trivsel og lav mobbing, det vises sterkt utviklingsarbeid, det viser tidlig innsats og tett oppfølging. Kvaliteter som større skoler kanskje ikke kan matche. Det ikke svakheter, det styrker, og det grunn til at Rjukan videregående skole fungerer, og hvorfor den helt nødvendig for Tinn og Øvre Telemark. Rapporten peker også på arbeidsliv i Tinn har vedvarende rekrutteringsutfordringer. Det betyr en ting. Fylkeskommunen trenger Rjukan videregående skole for å løse sine egne utfordringer. Uten lokale utdanning får vi færre fagarbeidere innen helse, bygg, reiseliv, industri. Det har store konsekvenser, ikke bare for oss, men for hele Telemark. Derfor må vi være tydelige i møte med fylkeskommunen. Kostnads per elev ikke ineffektivitet, det geografi. Demografi ikke skjebne. Det påvirkes av arbeidsmarked og tilflytning. Digital samhandling skal være et supplement, ikke en glideflukt mot sentralisering. Og viktigst, Rjukan videregående skole regional infrastruktur, som en forutsetning for utvikling, ikke et hinder. Rapporten skal brukes til utvikling, ikke nedbygging. Til å styrke skolen, ikke svekke den. Til å bygge fremtid, ikke kutte muligheter. Ordfører, det et tidspunkt der vi må være tydelige, konstruktive og offensive. Vi må vise fylkeskommunen at Rjukan videregående skole ikke et problem som må løses, men en løsning på de større utfordringene Telemark står overfor. Takk.
1: Takk.
2: Takk for det, ordfører. Jeg må jo si det, jeg har jo vært med på arbeidsgruppemøtene, og møtene i seg selv har jo føltes som kommunedirektøren også for så vidt har sagt tidligere, at det har føltes som konstruktive, ordentlige møter, og så får vi en rapport som man antyda var 70% ferdig, som man ikke kjenner seg igjen i her lokalt. Så ble det adressert i det møte som ordfører da deltok i, det eneste møte ordfører har fått vært med i. Det ble adressert fra flere av oss hva som var mangelfullt i forhold til hva som ble spilt inn både fra lokalt næringsliv, NAV, kommune og så videre, som var med der. Og vi hadde da en forventning, eller som vi også sa i det møtet, at vi forventer jo at man tar inn de synspunktene som adressert. Om man ikke enig i de synspunktene fra fylkeskommunens side, så bør det i hvert fall framkomme at det har vært diskusjoner, uenigheter, og eventuelt legge ved som et vedlegg da, hva kommunen kall det vår side av bordet, har ment i forhold til hva som har kommet ut i rapporten. Så det er jo en skuffelse. Så jeg enig med ordfører at jeg synes jo rapporten som nå framlagt, bedre for oss. Absolutt. Og det synes jeg for så vidt også det greit å tilbakemelde til fylkeskommunen, at vi mener at den tar mer opp i seg nå. Men fortsatt så det en del punkter som vi kommer til å, i hvert fall fra Høyre og Arbeiderpartiet, til å foreslå at man tar med seg et notat som sendes. Og så det viktig, som ordfører også var inne på, at det skal være hovedutvalgsmøtet i uka. Vi har både fra Høyre og Arbeiderpartiets side hatt god kontakt med våre i utvalget og lagt fram, fordi det kan jo til synlatende virke som alle skjønt enige om at dette en god rapport, for det står jo ikke noe sted at vår side av saken ikke liker det som står der, så da blir man gjerne tatt i inntekt for alt det som står, og det som ikke står der, det står ikke der, og da leser man ikke det. Så derfor så det jo vært viktig for vår del å adressere de punktene som vi mener en svakhet I rapporten, som burde tatt med, for eksempel, det kommer representanten Berg inn på etterpå, men for eksempel internatløsning, det har vi spilt inn som en, kan det være en mulighet? Vi har hatt det tidligere, kanskje det kan bidra til å styrke skolen vår og flere andre ting som kommer tilbake etterpå. Men jeg bare vil oppfordre, fordi jeg har tidligere blitt oppfordret fra representanten Ingårdsland, når det saker som vedrører ting kommunene spesifikt I fylkes altså enten I hovedutvalg eller fylkesting så må vi på en måte snakke sammen og det føler jeg vi har gjort her altså alle har blitt på en måte oppmerksom på hva som I ferd med holdt på å si skje og derfor det så innmari viktig om man ikke har gjort det hittil så det viktig at man kontakter sine på fylket fordi bare for å fortelle litt mer hva bakgrunnen og hva vi bekymret for da for det klart det kan være det ingen fylkespolitiker som kommer til å gå opp på talerstolen og si at vi legger ned Rjukan videregående det kommer ikke til å skje, I hvert fall ikke denne perioden det jeg helt sikker på men hvis man utarmer tilbudet som fort kan skje så legger på en måte skolen seg ned selv som jeg har sagt flere ganger og da det ingen fylkespolitiker som har gjort det da har skolen på en måte vi har mistet hele grunnlaget for overlevelse da Ja, det jo ikke noen grunn til å ha noe skole lenger. Så derfor det så innmari viktig nå, frem til neste uke, først og fremst, til hovedutvalget, at man snakker med sine, og deretter frem til fylkestingsbehandlinger, som sluttbehandling for saken. Takk.
1: I morgendagens sending skal du få høre mer av diskusjonene rundt denne høringen ved, eller for, Rjukan videregående skole, som anses som svært viktig for Tinne kommune.

Beregninger viser at nordmenn har spart i overkant av 8,5 milliarder kroner på Norges pris i første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norges pris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det er et bevis på at behovet for Norges pris er til stede, og at folk har trygghet for lommeboka i slike tider, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris, og utregningen er gjort av Energidepartementet. Norges pris ble innført 1. oktober 2025, og er en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norgespris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at høye strømpriser gjorde Norgespris svært gunstig i hele landet i første kvartal, også i Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert. Mens de største besparelsene fant de i Sør-Norge.

0: Det sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag klokka 18.30 så det verdenspremiere på Masters of the Universe. Og så kan vi nevne at på lørdag og søndag så kan du se Chihiro og heksene I en ny utsendelse på kino. Men det altså I helga. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt mye regn I dag, 17 millimeter. Varmegradene skal være opp til 16, og nattetemperaturen den 13 grader. Det blir omtrent det samme I morgen, men da skal det bare regne 6 millimeter. Så blir det en fin helg. Lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær. Lørdag skyfri himmel. Temperaturen stiger til 19 grader. Det meldt regn igjen, litt grann I hvert fall, mandag ettermiddag og tirsdag og onsdag ettermiddag, til sammen 13-14 millimeter. Men det ser ut som om regnværsperioden I ferd med å gå sakte, men sikkert over, slik det ser ut sånn rent umiddelbart. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Løkke.
2: Radiorukan.no Radiorukan.no
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Hytta til krimforfatter Jørn Lier Horst i Gaustad-området solgt, det opplyser eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg til RA. Han riktig nok lei seg for å miste gode hyttenaboer, men ser frem til å bli kjent med de som har kjøpt hytta. Det jo Norges mest solgte krimsforfatter som nå har solgt hytta, som denne krimforfatteren har bestemt seg for å selge. Familien kjenner området godt fra før, de har barn og har vært mye i Gaustad-området før de valgte å kjøpe denne hytta. Selv om det har vært internasjonal interesse for denne hytta også, familien som har kjøpt den norsk, og de gleder seg til å få denne faste tilknytningen til alt som skjer i Gaustad-området, sier Leijonberg, som altså jobber for Landkreditt Eiendom. Og hytta gikk for 9,25 millioner kroner, og det betyr at Lier Horst tjente 2,25 millioner i forhold til opprinnelig pris han kjøpte hytta for, og det var 5 år siden, så det har vært en pen verdiøkning siden den gang.

Årets vår den varmeste vi har hatt her I landet siden målingene startet, det opplyser Meteorologisk institutt. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over dagens klima, og slår dermed forrige rekord fra 2024, sier klimaforsker Jostein Mamen I en pressemelding fra Meteorologisk institutt. Fjoråret skjøvet ned fra nest varmest til tredjeplass. 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert så tidlig som 30. April på Kongsberg. At vårens høyeste temperatur målt I april har kun skjedd en gang I 1957, og siden 1957, og det var I 2015. I Nord-Norge har det vært en uvanlig varm vår, hvor flere stasjoner I Nordland og Finnmark legger på seg mellom 3 og 4 grader over normalen I forhold til klima. Dette fører til at snittet på landsbasis også trekkes ytterligere opp. Også på Svalbard opplevde man en april som var langt over normalen, med 5 til 6 grader over normal temperatur.

0: Det er klart at sabotørhytta, eller mellehytta, eller samorghytta, alt hva du vil, som er oppe langs Hadelandsveien, oppe i Lia over Rjukan, skal gjenreises. Det er Torgeir Urdal som sier dette. Han har fått med seg en ivrig dugnadsgjeng, med Dag Hoseth, Rico Santos og Eivind Toreid, alle gamle Rjukan gutter, som han sier. Eller alle Rjukan-gutter, sier Torgeir Urdal, som har samlet inn penger for å få til dette prosjektet. Det er et omfattende prosjekt, der det er mye som må gjøres, og hytta som ikke er mer enn 4,8 ganger 2,4 meter, den må bygges opp helt fra grunnen av, og det er bare noen få av stokkene som de kan bruke. Resten er ganske råttent, altså. Det er veldig tøft med historien der, sier Torgeir Urdal. Det gir en ekstra spiss på arbeidet, som sier Urdal, som understreker at det er et stort prosjekt, men at de ikke har noen hast med å bli ferdig. Så de kommer til å ta den tida det trenger og bruke et mobilt sagbruk for å kunne gjøre denne jobben. De forventer i tillegg til bidrag fra kommunen også å få ja på en søknad til prosjektet fra Skuestiftelsen TINN.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra TINN Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
0: Det graves i Rjukans gater, som kjent, oppgraderingen av vann- og avløpsnettet i VEA Enterprise 5, som nå pågår. Så har man støtt på gamle rester av grunnmuren til Øvre Sing Sing, og dette er noe som selvfølgelig betyr at gamle ledninger og den slags også graves opp. Det var grunnmuren som kom til syne, og en del gamle kabler som tilhørte Øvre Kvartal, som var en del av det murbeltet som gikk på tvers av Ingårdsland, som skulle hindre branner i å spre seg videre fra trehus til trehus. Det er slik at Øvre Sing Sing ble revet på 70-tallet i 71, men saneringsplanene for øvre del ble lagt ut i 1967, og dette er vel noe man ikke hadde revet i dag. Det er mange som var skuffet over at Øvre Sing Sing ble revet, og så ga det da plass for Rjukan videregående skole den gangen. Det var altså det største boligkomplekset i Øvre Telemark, da det stod ferdig i 1917, Øvre og Nedre Sing Sing.

Det er blitt torsdag 4. juni, årets dag nummer 155. Vi er i uke 23 i midten av denne uka, og det er 210 dager igjen av året. Det er Heidi og Heid som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Carl G. Mannerheim, Henning Carlsen og Solveig Kringlebotten alle er født på den 4. juni. I Frankrike ble en varmluftsballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp til omtrent 1830 meters høyde under en visning på denne dagen, altså i 1783. Det er dagen da Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island i 1888. Det er dagen da Trianon-traktaten ble undertegnet i Versailles, fastsatte nye grenser for deling av det tidligere keiserriket Østerrike-Ungarn. Det skjedde i 1920. Det er dagen da Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. Det skjedde i 1947. I USA ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter. Det skjedde i 1968. I Ghana utførte Jerry J. Rawlings et kupp i 1979, etter et nytt kupp i 1981 var han president fram til 2001. I Kina slo hæren ned på demonstranter etter å ha fått ordre om å rydde opp på Den himmelske fredsplass. Det skjedde på denne dagen i 1989, samme dag som Ali Khamenei ble ny religiøs og politisk leder etter Ayatollah Khomeini.

0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som de får svar.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: I kommunestyret som var sist, var Rjukan videregående skole oppe I forbindelse med en høring som fylkeskommunen holder om de videregående skolene og Rjukan videregående skole I en spesiell høring. Og her hadde politikerne og ordfører mye å si. Her skal du få høre litt fra debatten I kommunestyret.
4: Hvorfor man fremmer det forslaget man gjør. Siste sak til behandling, det fremtidig utvikling av Rjukan videregående skole. Kommunedirektørens forslag til vedtak, det litt som det I krossebanen, at kommunestyret Tinn diskuterer saken og ber administrasjonen oversende kommunestyrets vedtak I saken til Telemark fylkeskommune så raskt som mulig. Ordfører har lyst til å si litt innledningsvis før det åpnes for ordskiftet. Vi har jo snakket om det flere ganger, men det kanskje noen lyttere her også som hører på oss og ser på oss. Og I slutten av 2024 så vedtok fylkestinget at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid ved Rjukan videregående skole for å sikre et mer økonomisk og bærekraftig tilbud. Og I den prosessen skulle Tinn kommune, NAV og næringslivet...

0: på hösten. Men i forkant av det så begynte vi å gjøre noen lekser, og det en av de var jo blant annet en kartlegging i næringslivet gjennomført av RNU på bestilling fra kommunen for å kartlegge arbeidskraftressursbehov og kompetansebehov ut i næringslivet. Fikk ganske mange svar og fikk egentlig en ganske god forståelse av hva som var behovet. Det ble gjort, og man begynte sånn generelt å forberede seg på hvordan man kunne gå inn i dette utviklingsarbeidet. Så har det gjennom høsten vært arbeidsgruppemøter, noen digitale, noen fysiske. Undertegnet har jo da, siden hun var i permisjon, ikke deltatt på de. Jeg har kun vært på ett møte i den forbindelse, etter at jeg kom tilbake fra permisjon. Det ble etter disse med unntak av det siste møtet, så ble det etter disse arbeidsgruppemøtene laget en rapport fra fylkeskommunen, et utkast basert på arbeidet i den arbeidsgruppa. Og i det første rapportutkastet så var alle gruppelederne her har fått anledning til å se og kommentere på, og så opplevde man å finne ganske vesentlige mangler, det var mange ting man ikke kjente seg igjen i fra de arbeidsgruppemøtene. Og det ble da gitt tilbakemelding på det, og både i form av skriftlige svar som er synliggjort i saken og gjennom det siste arbeidsgruppemøtet som var 27. i fjerde. Det var jo rett i forkant av det at alle gruppeledere fikk tilsendt dette for kommentarer, så undertegnet kunne ha det med seg da. Så har jo rapporten fått noe bedre, ser noe bedre ut etter man hadde siste tilbakemelding da. Så har det gjort noen endringer, tar blant annet utgangspunkt i mer riktig planverk, ikke alt, men mer. Og det er flere ting som er poengtert i bedre eller større grad, det har blitt mer tydeliggjort for oss av positive momenter også, samtidig som vi ser noe mangler. Det som rapporten stadfester, det er at Rjukan videregående skole skal bestå. Altså den skal være der, og den blir synliggjort som viktig, og man er også tydelig på at man kan ikke vurdere skolen etter kostnader og elevtall alene, for hvis man bare ser på det, så ligger den skolen, den har høye kostnader og lavt elevtall, men man anerkjenner at skolen har en vesentlig betydning for lokalsamfunnet, fordi at det er den som produserer ut kompetanse for oss, og det er jo det som er videregående opplæringsmandat, da. Det er jo å sørge for at vi får kompetanse, og at folk får seg en utdanning, da. Men det er i hvert fall fortsatt ting som man opplever at det mangler i den rapporten, og vi har jo også vært kritiske til at man ikke gis anledning til en formell høring. Kommunedirektøren har vært tydelig på det, og også undertegnede. Men vi får, den saken skal behandles i hovedutvalg for kompetanseutdanning i fylkeskommunen neste uke. Og derfor var det viktig for oss å legge opp dette som en sak i dag, slik at vi umiddelbart i morgen kan sende det vi mener er riktig å uttale seg om til fylkeskommunen. Så den vil bli prioritert i morgen og få det av gårde, slik at dette blir kjent for de som sitter i hovedutvalget. Den skal også videre til fylkestinget i juni. Så det er viktig nå å få uttalt seg om hva man mener er viktig og riktig i den rapporten, også hva man mener mangler, og hva man vurderer at kan gjøres bedre i fylkestinget, eller fylkesdirektørens forslag til vedtak, for det ligger jo også vedlagt i saken av hvordan de ser for seg angripen fra administrativ side, og så er det politisk da. Så er det flere som har hatt møte med fylkespolitikere allerede, og det kan det godt være at andre også ønsker å ha. Så det var jo en innledning til saken, så har Bjørn Nesse bedt om ordet. Vær så god.
1: Ordfører, vi står nå i en situasjon som er helt avgjørende for framtiden til Rjukan videregående skole, og dermed en framtid for tiden. Rapporten som er lagt fram er grundig og balansert, men den inneholder også formuleringer som kan bli brukt på en måte som svekker skolen vår, dersom vi ikke er tydelig og samlet. La meg være helt klar. Det handler ikke bare om en skole. Det handler om rekruttering, bosetting, arbeidskraft, næringsutvikling, og hele religionens bærekraft. Rjukan videregående skole er en del av samfunnsoppdraget vårt, ikke en kostnadspost. Rapporten peker på noen utfordringer som små fagmiljøer, høye kostnader per elev, demografi og matematiske resultater. Det er en reell forhold, men det er også normalt for distriktsskoler. Og rapporten sier selv at videregående opplæring i distriktene må vurderes bedre enn bare økonomi, og det er et viktig poeng.

0: For samtidig viser rapporten noe annet, noe som langt viktigere. Det vises til høy gjennomføring der, det vises høy trivsel og lav mobbing, det vises sterkt utviklingsarbeid, det viser tidlig innsats og tett oppfølging. Kvaliteter som store, større skoler kanskje ikke kan matche. Det ikke svakheter, det styrker, og det grunn til at Rjukan videregående skole fungerer, og hvorfor den helt nødvendig for Tinn og Øvre Telemark. Rapporten peker også på arbeidslivet i Tinn har vedvarende rekrutteringsutfordringer. Det betyr en ting. Fylkeskommunen trenger Rjukan videregående skole for å løse sine egne utfordringer. Uten lokale utdanning får vi færre fagarbeidere innen helse, bygg, reiseliv, industri. Det har store konsekvenser, ikke bare for oss, men for hele Telemark. Derfor må vi være tydelige i møte med fylkeskommunen. Kostnads per elev ikke ineffektivitet, det geografi. Demografi ikke skjebne. Det påvirkes av arbeidsmarked og tilflytning. Digital samhandling skal være et supplement, ikke en glideflukt mot sentralisering. Og viktigst, Rjukan videregående skole regional infrastruktur, som en forutsetning for utvikling, ikke et hinder. Rapporten skal brukes til utvikling, ikke nedbygging. Til å styrke skolen, ikke svekke den. Til å bygge fremtid, ikke kutte muligheter. Ordfører, det et tidspunkt der vi må være tydelige, konstruktive og offensive. Vi må vise fylkeskommunen at Rjukan videregående skole ikke et problem som må løses, men en løsning på de større utfordringene Telemark står overfor. Takk.
1: Takk.
2: Takk for det, ordfører. Jeg må jo si det, jeg har jo vært med på arbeidsgruppemøtene, og møtene i seg selv har jo føltes som kommunedirektøren også for så vidt har sagt tidligere, at det har føltes som konstruktive, ordentlige møter, og så får vi først en 70% en rapport som man antyder var 70% ferdig, som man ikke kjenner seg igjen i her lokalt. Så ble det adressert i det møte som ordfører da deltok i, det eneste møte ordfører har fått vært med i. Det ble adressert fra flere av oss hva som var mangelfullt i forhold til hva som ble spilt inn både fra lokalt næringsliv, NAV, kommune og så videre, som var med der. Og vi hadde da en forventning, eller som vi også sa i det møtet, at vi forventer jo at man tar inn de synspunktene som adressert. Om man ikke enig i de synspunktene fra fylkeskommunens side, så bør det i hvert fall framkomme at det har vært diskusjoner, uenigheter, og eventuelt legge ved som et vedlegg da, hva kommunen og vår side av bordet har ment i forhold til hva som har kommet ut i rapporten. Så det er jo en skuffelse. Så jeg enig med ordfører at jeg synes jo rapporten som nå framlagt bedre for oss. Absolutt. Og det synes jeg for så vidt også det greit å tilbakemelde til fylkeskommunen, at vi mener at den tar mer opp i seg nå. Men fortsatt så det en del punkter som vi kommer til å, i hvert fall fra Høyre og Arbeiderpartiet, til å foreslå at man tar med seg et notat som sendes. Og så det viktig, som ordfører også var inne på, at det skal være hovedutvalgsmøtet til uka. Vi har både fra Høyre og Arbeiderpartiets side hatt god kontakt med våre i utvalget og lagt fram, fordi det kan jo til synlatende virke som alle skjønt enige om at dette en god rapport, for det står jo ikke noe sted at vår side av saken ikke liker det som står der, så da blir man gjerne tatt i inntekt for alt det som står, og det som ikke står der, det står ikke der, og da leser man ikke det. Så derfor så det jo vært viktig for vår del å adressere de punktene som vi mener en svakhet i rapporten, som burde tatt med, for eksempel, det kommer representanten Berg inn på etterpå, men for eksempel internatløsning, det har vi spilt inn som en, kan det være en mulighet? Vi har hatt det tidligere, kanskje det kan bidra til å styrke skolen vår, og flere andre ting som kommer tilbake etterpå. Men jeg bare vil oppfordre, fordi jeg har tidligere blitt oppfordret fra representanten Ingårdsland, når det saker som vedrører ting kommunene spesifikt i altså enten hovedutvalg eller fylkesting, så må vi på en måte snakke sammen. Og det føler jeg vi har gjort her. Altså alle har blitt på en måte oppmerksom på hva som i ferd med holdt på å si skje. Og derfor det så innmari viktig. Om man ikke har gjort det hittil, så det viktig at man kontakter sine på fylket. Fordi bare for å fortelle litt mer hva bakgrunnen og hva vi bekymret for da. For det klart det kan være, det ingen fylkespolitiker som kommer til å gå på talsrollen og si at vi legger ned Rjukan videregående. Det kommer ikke til å skje, det i hvert fall ikke denne perioden. Det jeg helt sikker på. Men hvis man utarmer tilbudet, som fort kan skje, så legger på en måte skolen seg ned selv, som jeg har sagt flere ganger. Og da det ingen fylkespolitiker som har gjort det. Da har skolen på en måte, vi har mistet hele grunnlaget for overlevelse, da... Ja, det jo ikke noen grunn til å ha noe skole lenger. Så derfor det så innmari viktig nå, frem til neste uke, først og fremst, til hovedutvalget, at man snakker med sine, og deretter frem til fylkestingsbehandlingen, som sluttbehandling for saken. Takk.
1: I morgendagens sending skal du få høre mer av diskusjonene rundt denne høringen ved, eller for, Rjukan videregående skole, som anses som svært viktig for Tinne kommune.

Beregninger viser at nordmenn har spart i overkant av 8,5 milliarder kroner på Norgespris i første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norgespris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det er et bevis på at behovet for Norgespris er til stede og at folk har trygghet for lommeboka i slike tider, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris, og utregningen er gjort av Energidepartementet. Norgespris ble innført 1. oktober 2025 og er en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norgespris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at høye strømpriser gjorde Norgespris svært gunstig i hele landet i første kvartal, også i Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert. Mens de største besparelsene fant de i Sør-Norge.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: ser du på kino i dag?
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen fredag klokka 18.30 så det verdenspremiere på Masters of the Universe. Og så kan vi nevne at på lørdag og søndag så kan du se Chihiro og heksene i en ny utsendelse på kino. Men det altså i helgen. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt mye regn i dag, 17 millimeter. Varmegradene skal være opp til 16, og nattetemperaturen den 13 grader. Det blir omtrent det samme i morgen, men da skal det bare regne 6 millimeter. Så blir det en fin helg. Lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær. Lørdag skyfri himmel. Temperaturen stiger til 19 grader. Det meldt regn igjen, litt grann i hvert fall, mandag ettermiddag og tirsdag og onsdag ettermiddag, til sammen 13-14 millimeter. Men det ser ut som om regnværsperioden i ferd med å gå sakte, men sikkert over, slik det ser ut sånn rent umiddelbart. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: har bedre råd enn du tror. Det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1.765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender
2: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, mellom variert musikk som du alltid pleier å få. Denne timen skal vi høre litt om fotball-VM og de som vil dra til USA nå. Det en av tre under 30 år som ikke mener det greit, ikke det mener det nødvendig med reiseforsikring når de reiser til USA, og det kan bety milliontap hvis noe skulle skje. Og så det gode nyheter for jernbanen. Hadde en fin mai. 90% av togene var i rute i mai, og for andre år på rad så ble det satt ny rekord i antall togreiser i 2025. Mer om det snart. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle. Det mener i hvert fall Meny. De melder om en vekst i lokalmat på 13% så langt i år. Vi skal innom landet Tonga, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1970 da det britiske protektoratet ble avsluttet. Mer om det snart.

Vi gjør som vi pleier, vi gir deg et lite værvarsel med fokus på vår del av verden. Og her I Telemark så det ventet et par våte og grå dager til å begynne med. Men I tredagsvarslet så det en lysning I dag tre. I overmorgen så det ventet 21 grader og delvis skyet I Seljord, 22 grader og delvis skyet oppholdsvær på Notodden, og 19 grader og delvis skyet oppholdsvær på Rjukan før det litt kjøligere. Resten av Østlandet får samme utvikling, det begynner grått og vått, og så går det over I 20 grader og ganske fint I overmorgen. Sørlandet får 14-15 og vått de første par dagene, 17 grader og litt sol I overmorgen. Vestlandet får også et par grå dager med nedbør, og så blir det fint vær og en 17-18 grader. I Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter finværet med over 20 grader og solskinn, en tanke kjøligere I slutten av tredagersperioden.

Har du tenkt deg til USA for å se på fotball-VM? Da det ekstra viktig å huske på reiseforsikring. For i USA så kan du ende opp med regninger på flere millioner kroner. Likevel, en av 330 år tar ikke på alvor at man bør ha reiseforsikring når du reiser til USA, eller for den saks skyld andre steder utenfor Europa. Det viser en Ipsos-undersøkelse gjort for Gjensidige. Dette bekymringsfullt, mener kommunikasjonssjef Bjørn Åni Rysstad. I USA kan en ulykke eller akutt sykdom raskt gi en regning på flere hundre tusen, og i verste fall flere millioner kroner. Og reiseforsikring er helt avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre, for eksempel under fotball-VM, sier Rysstad. Og det er selvfølgelig da fordi tusenvis av nordmenn er på vei, snart på vei, til USA. 64% av de under 30 år synes det er meget viktig å reiseforsikring, 8% litt viktig, 5% synes ikke det er noe viktig i det hele tatt.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

Vi tar med et par glad nyheter fra jernbanens verden, og det er ikke så ofte. Det er mai i år som har vært ekstra skjønn for jernbanen ifølge samferdselsdepartementet. Rekordhøy punktlighet, der 90% av togene har vært i rute. 9 av 10 altså har vært i rute i mai. Og så er det for andre år på rad ble satt ny rekord i antall togreiser i 2025. De to tingene henger ikke helt sammen, men nesten. Og målet er at 90% av togene skal gå i rute, så da er det jo en milepæl når punktligheten blir 90,1%. Nå har vært nede i 85-86. Og når det gjelder antall togreiser, så ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn året før, som var det forrige rekordåret, og tilsvarer en økning på nesten 3%. Par hyggelige ting fra toget der.

0: Vi er inne I en veiarbeidssesong, og det merker man. Nå det mange meldinger. Her noen utdrag som angår oss I Telemark når det gjelder veiarbeid. Fylkesvei 3324 mellom Grottnesbekken og Fjågesundtunnelen I Kvitsøy stengt, og det da åpent på nattestid fra 19 til 08 og I helger. Gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Nødetater kan passere, og dette gjelder da fram til 7. juli. Når det gjelder E134 så jobbes det mellom Solheim og Straumdal. Her det manuell dirigering fram til 22. juni. På E134 Lønnalidalen-Slottun så det lysregulering, og det jobbes fram til 6. juli. Og det stengt I korte perioder på E134 Flotil-Nedre Heggeroi. Det gjelder fram til 18. juni, og vi tar med Treungen rutebilstasjon Tveitsund bru. Her det lysregulering fram til 19. juni.
1: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time. When the only people that existed were troglodytes. Cavemen. Cave women. Neanderthal. Troglodytes. Let's take the average caveman at home, listening to his stereo.

Tour. Nye mattrender gir vekst I lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter I handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst I lokalmat på 13% I år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner I veksttoppen, skriver de altså. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen svært gledelig, sier administrerende direktør Randveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer.

Kvaliteten høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark Rein, som tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Hva er vel bedre enn å slenge seg foran TV-apparatet og slappe av? Her er noen TV-tips. Det blir Diamond League, friidrett altså, på NRK 1, og de største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Under sesongfinalene kåres en samlet vinner i hver øvelse. 21.00 på NRK 1. Gutter på randen. Det er gutter som er faglig dårligere enn jenter, dropper ut av skolen og taper alle statistikker. Bli med på innsiden av denne dokumentaren 21.30 på NRK 3. Lucky Numbers Levine. Det er Levine som drar til New York for å besøke kameraten Nick, men det viser seg at han er innblandet i noe kriminelt, så da blir det actionfilm på TV3 Plus klokka 21. Og vil du få med deg legevakten, så kan du gjøre det på TV Norge. Følger leger og sykepleiere på legevakten i Oslo. Her i dag er skadet under dødsing klokka 21.30.

kjekt å vite, så nærmer vi oss Tonga. Det et land som få hørt om, men de har nasjonaldag I dag. De markerer at det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Når det gjelder Tonga, så ble det befolket omkring 1000 før Kristus av austronesisk talende folk. Tongaernerne utviklet et lagdelt sosialt system, ledet av en hersker hvis velde på 1200-tallet nådde helt til Hawaii, skriver Store norske leksikon. Den første europeer som besøkte Tonga var nederlenderen Jacob Le Maier I 1616. James Cook kom dit I 1773 og kalte øygruppen Friendly Islands. I 1845 ble de samlet til et selvstendig kongerike. En vennskapsavtale med Storbritannia ble etablert I 1900, og fra 1905 så ble Tonga styrt som et britisk protektorat. I juni 1970 ble øygruppen selvstendig og medlem av samveldet av nasjoner. Vi gratulerer med nasjonaldagen!

0: Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, mellom variert musikk som du alltid pleier å få. Denne timen skal vi høre litt om fotball-VM og de som vil dra til USA nå. Det en av tre under 30 år som ikke mener det greit, ikke det mener det nødvendig med reiseforsikring når de reiser til USA, og det kan bety milliontap hvis noe skulle skje. Og så det gode nyheter for jernbanen. Hadde en fin mai. 90% av togene var i rute i mai, og for andre år på rad så ble det satt ny rekord i antall togreiser i 2025. Mer om det snart. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle. Det mener i hvert fall Meny. De melder om en vekst i lokalmat på 13% så langt i år. Vi skal innom landet Tonga, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1970 da det britiske protektoratet ble avsluttet. Mer om det snart.

Vi gjør som vi pleier, vi gir deg et lite værvarsel med fokus på vår del av verden. Og her I Telemark så det ventet et par våte og grå dager til å begynne med. Men I tredagsvarslet så det en lysning I dag tre. I overmorgen så det ventet 21 grader og delvis skyet I Seljord, 22 grader og delvis skyet oppholdsvær på Notodden, og 19 grader og delvis skyet oppholdsvær på Rjukan før det litt kjøligere. Resten av Østlandet får samme utvikling, det begynner grått og vått, og så går det over I 20 grader og ganske fint I overmorgen. Sørlandet får 14-15 og vått de første par dagene, 17 grader og litt sol I overmorgen. Vestlandet får også et par grå dager med nedbør, og så blir det fint vær og en 17-18 grader. I Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter finværet med over 20 grader og solskinn, en tanke kjøligere I slutten av tredagersperioden.

Har du tenkt deg til USA for å se på fotball-VM? Da det ekstra viktig å huske på reiseforsikring. For i USA så kan du ende opp med regninger på flere millioner kroner. Likevel, en av 330 år tar ikke på alvor at man bør ha reiseforsikring når du reiser til USA, eller for den saks skyld andre steder utenfor Europa. Det viser en Ipsos-undersøkelse gjort for Gjensidige. Dette bekymringsfullt, mener kommunikasjonssjef Bjørn Åni Rysstad. I USA kan en ulykke eller akutt sykdom raskt gi en regning på flere hundre tusen, og i verste fall flere millioner kroner. Og reiseforsikring er helt avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre, for eksempel under fotball-VM, sier Rysstad. Og det er selvfølgelig da fordi tusenvis av nordmenn er på vei, snart på vei, til USA. 64% av de under 30 år synes det er meget viktig å reiseforsikring, 8% litt viktig, 5% synes ikke det er noe viktig i det hele tatt.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

tiden av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens det for Nordland sin del ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Vi tar med et par glad nyheter fra jernbanens verden, og det er ikke så ofte. Det er mai i år som har vært ekstra skjønn for jernbanen ifølge samferdselsdepartementet. Rekordhøy punktlighet der 90% av togene har vært i rute. 9 av 10 altså har vært i rute i mai. Og så er det for andre år på rad ble satt ny rekord i antall togreiser i 2025. De to tingene henger ikke helt sammen, men nesten. Og målet er at 90% av togene skal gå i rute, så da er det jo en milepæl når punktligheten blir 90,1%. Nå har det vært nede i 85-86. Og når det gjelder antall togreiser, så ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn året før, som var det forrige rekordåret, og tilsvarer en økning på nesten 3%. Par hyggelige ting fra toget der.

Vi er inne I en veiarbeidssesong, og det merker man. Nå det mange meldinger. Her noen utdrag som angår oss I Telemark når det gjelder veiarbeid. Fylkesvei 3324 mellom Grottnesbekken og Fjågesundtunnelen I Kvitsøy stengt, og det da åpent på nattestid fra 19 til 08 og I helger. Gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Nødetater kan passere, og dette gjelder da fram til 7. juli. Når det gjelder E134 så jobbes det mellom Solheim og Straumdal. Her det manuell dirigering fram til 22. juni. På E134 Lønnalidalen Slottun så det lysregulering, og det jobbes fram til 6. juli. Og det stengt I korte perioder på E134 Flotil Nedre Heggeroi. Det gjelder fram til 18. juni, og vi tar med Treungen rutebilstasjon Tveitsundbru. Her det lysregulering fram til 19. juni.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge, og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark Rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

Hva er vel bedre enn å slenge seg foran TV-apparatet og slappe av? Her er noen TV-tips. Det blir Diamond League, friidrett altså, på NRK1, og de største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Under sesongfinalene kåres en samlet vinner i hver øvelse. 21.00 på NRK1. Gutter på randen. Det er gutter som er faglig dårligere enn jenter, dropper ut av skolen og taper alle statistikker. Bli med på innsiden av denne dokumentaren 21.30 på NRK3. Lucky Numbers Levine. Det er Slevin som drar til New York for å besøke kameraten Nick, men det viser seg at han er innblandet i noe kriminelt, så da blir det actionfilm på TV3 Plus klokka 21. Og vil du få med deg Legevakten, så kan du gjøre det på TV Norge. Følger leger og sykepleiere på Legevakten i Oslo. Her i dag er skadet under dødsing klokka 21.30.

I Kjekt å vite så nærmer vi oss Tonga. Det et land som få hørt om, men det har nasjonaldag I dag. De markerer at det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Når det gjelder Tonga, så ble det befolket omkring 1000 før Kristus av austronesisk talende folk. Tongaerne utviklet et lagdelt sosialt system, ledet av en hersker hvis velde på 1200-tallet nådde helt til Hawaii, skriver Store norske leksikon. Den første europeer som besøkte Tonga var nederlenderen Jacob Le Maire I 1616. James Cook kom dit I 1773 og kalte øygruppen Friendly Islands. I 1845 ble de samlet til et selvstendig kongerike. En vennskapsavtale med Storbritannia ble etablert I 1900, og fra 1905 så ble Tonga styrt som et britisk protektorat. I juni 1970 ble øygruppen selvstendig og medlem av Samveldet av nasjoner. Vi gratulerer med nasjonaldagen!

0: skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God formiddag. Du lytter til Formiddagsaktuelt, her er Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Hytta til krimforfatter Jørn Lier Horst i Gaustad-området er solgt. Det opplyser eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg til RA. Han er riktig nok lei seg for å miste gode hyttenaboer, men ser frem til å bli kjent med de som har kjøpt hytta. Det er jo Norges mest solgte krimsforfatter som nå har solgt hytta, som denne krimforfatteren har bestemt seg for å selge. Familien kjenner området godt fra før. De har barn og har vært mye i Gaustad-området før de valgte å kjøpe denne hytta. Selv om det har vært internasjonal interesse for denne hytta også, er familien som har kjøpt den norsk, og de gleder seg til å få denne faste tilknytningen til alt som skjer i Gaustad-området, sier Leijonberg, som altså jobber for Landkreditt Eiendom. Og hytta gikk for 9,25 millioner kroner, og det betyr at Lier Horst tjente 2,25 millioner i forhold til opprinnelig pris han kjøpte hytta for. Og det var 5 år siden, så det har vært en pen verdiøkning siden den gang.

Årets vår den varmeste vi har hatt her I landet siden målingene startet, det opplyser Meteorologisk institutt. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over dagens klima, og slår dermed forrige rekord fra 2024, sier klimaforsker Jostein Mamen I en pressemelding fra Meteorologisk institutt. Fjoråret skjøvet ned fra nest varmest til tredjeplass. 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert så tidlig som 30. april på Kongsberg. At vårens høyeste temperatur målt I april har kun skjedd en gang I 1957, og siden 1957, og det var I 2015. I Nord-Norge har det vært en uvanlig varm vår, hvor flere stasjoner I Nordland og Finnmark legger på seg mellom 3 og 4 grader over normalen I forhold til klima. Dette fører til at snittet på landsbasis også trekkes ytterligere opp. Også på Svalbard opplevde man en april som var langt over normalen, med 5 til 6 grader over normal temperatur.

0: Det er blitt torsdag 4. juni, årets dag nummer 155. Vi er i uke 23 i midten av denne uka, og det er 210 dager igjen av året. Det er Heidi og Heid som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Carl G. Mannerheim, Henning Carlsen og Solveig Kringlebotten alle er født på den 4. juni. I Frankrike ble en varmluftsballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp til omtrent 1830 meters høyde under en visning på denne dagen, altså i 1783. Det er dagen da Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island i 1888. Det er dagen da Trianon-traktaten ble undertegnet i Versailles, fastsatte nye grenser for deling av det tidligere keiserriket Østerrike-Ungarn. Det skjedde i 1920. Det er dagen da Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. Det skjedde i 1947. I USA ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter. Det skjedde i 1968. I Ghana utførte Jerry J. Rawlings et kupp i 1979, etter et nytt kupp i 1981 var han president fram til 2001. I Kina slo hæren ned på demonstranter etter å ha fått ordre om å rydde opp på Den himmelske fredsplass. Det skjedde på denne dagen i 1989, samme dag som Ali Khamenei ble ny religiøs og politisk leder etter Ayatollah Khomeini.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: I kommunestyret som var sist, var Rjukan videregående skole oppe I forbindelse med en høring som fylkeskommunen holder om de videregående skolene og Rjukan videregående skole I en spesiell høring. Og her hadde politikerne og ordfører mye å si. Her skal du få høre litt fra debatten I kommunestyret.
1: Hvorfor man fremmer det forslag man gjør. Siste sak til behandling, det fremtidig utvikling av Rjukan videregående skole. Kommunedirektørens forslag til vedtak, det litt som det I krossebanen, at kommunestyret Tinn diskuterer saken og ber administrasjonen oversende kommunestyrets vedtak I saken til Telemark fylkeskommune så raskt som mulig. Ordfører har lyst til å si litt innledningsvis før det åpnes for ordskiftet. Vi har jo snakket om det flere ganger, men det kanskje noen lyttere her også. Som hører på oss og ser på oss. Og I slutten av 2024 så vedtok fylkestinget at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid ved Rjukan videregående skole for å sikre et mer økonomisk og bærekraftig tilbud. Og I den prosessen skulle Tinn kommune, NAV og næringslivet være samarbeidspartner involvert da, I det prosjektet, eller det utredningsarbeidet. Det ble vedtatt 10.12.24. Tinn kommune begynte å gjøre hjemmelekser med en gang. Kommunedirektøren etterspurte veldig raskt når hva tidsplanen, når starter det opp, for det fremgikk ikke av saken. Så det ble etterspurt veldig raskt, og vi fikk jo da beskjed om at det skulle starte opp I juni, eller mot sommeren 2025. Det som riktig at det kom en invitasjon til møter I slutten av juni, og så startet det arbeidsgruppene opp på høsten. Men I forkant av det så begynte vi å gjøre noen lekser, og det en av de var jo blant annet en kartlegging I næringslivet gjennomført der nå på bestilling fra kommunen for å kartlegge arbeidskraftressursbehov og kompetansebehov ut I næringslivet. Fikk ganske mange svar, og fikk egentlig en ganske god forståelse av hva som var behovet. Det ble gjort, og man begynte sånn generelt å forberede seg på hvordan man kunne gå inn I dette utviklingsarbeidet. Så har det gjennom høsten vært arbeidsgruppemøter, noen digitale, noen fysiske. Undertegnet har jo da, siden hun var I permisjon, ikke deltatt på de. Jeg har kun vært på ett møte I den forbindelse, etter at jeg kom tilbake fra permisjon. Det ble etter disse med unntak av det siste møtet, så ble det etter disse arbeidsgruppemøtene laget en rapport fra fylkeskommunen, et utkast basert på arbeidet I den arbeidsgruppa. Og I det første rapportutkastet, som alle gruppelederne her har fått anledning til å se og kommentere på, så opplevde man å finne ganske vesentlige mangler, det var mange ting man ikke kjente seg igjen I fra de arbeidsgruppemøtene. Og det ble da gitt tilbakemelding på det, og både I form av skriftlige svar som synliggjort I saken og gjennom det siste arbeidsgruppemøtet som var 27. I fjerde det var jo rett I forkant av det at alle gruppeledere fikk tilsendt dette for kommentarer så undertegnet kunne ha det med seg da så har jo rapporten fått noe bedre ser noe bedre ut etter man hadde siste tilbakemelding da så har det gjort noen endringer tar blant annet utgangspunkt I mer riktig planverk ikke alt, men mer og det flere ting som poengtert I bedre eller større grad det har blitt mer tydeliggjort for oss av positive momenter også samtidig vi ser noe mangler det som rapporten stadfester det at Rjukan videregående skole den skal bestå altså den skal være der og den blir synliggjort som viktig og man også tydelig på at man kan ikke vurdere skolen etter kostnader og elevtall alene, for hvis man bare ser på det, så ligger den skolen, den har høye kostnader og lavt elevtall, men man anerkjenner at skolen har en vesentlig betydning for lokalsamfunnet, fordi at det den som produserer ut kompetanse for oss, og det jo det som videregående opplæringsmandat, da. Det jo å sørge for at vi får kompetanse, og at folk får seg en utdanning, da. Men det er I hvert fall fortsatt ting som man opplever at det mangler I den rapporten, og vi har jo også vært kritiske til at man ikke gis anledning til en formell høring. Kommunedirektøren har vært tydelig på det, også undertegnet det. Men vi får, den saken skal behandles I hovedutvalg for kompetanseutdanning I fylkeskommunen neste uke. Og derfor var det viktig for oss å legge opp dette som en sak I dag, slik at vi umiddelbart I morgen kan sende det vi mener riktig å uttale seg om til fylkeskommunen. Så den vil bli prioritert I morgen å få det av gårde, slik at dette blir kjent for de som sitter I hovedutvalget. Den skal også videre til fylkestinget I juni. Så det viktig nå å få uttalt seg om hva man mener viktig og riktig I den rapporten, og også hva man mener mangler, og hva man vurderer at kan gjøres bedre I fylkestinget, eller fylkesdirektørens forslag til vedtak, for det ligger jo også vedlagt I saken av hvordan de ser for seg angripe den fra administrativ side, og så det politisk da. Så det flere som har hatt møte med fylkespolitikere allerede, og det kan det godt være at andre også ønsker å ha. Så det var en innledning til saken, så har Bjørn Nesse bedt om ordet. Vær så god.
2: Ordfører, vi står nå I en situasjon som helt avgjørende for framtiden til Rjukan videregående skole, og dermed en framtid for tiden. Rapporten som lagt fram grundig og balansert, men den inneholder også formuleringer som kan bli brukt på en måte som svekker skolen vår, dersom vi ikke tydelig og samlet. La meg være helt klar. Det handler ikke bare om en skole. Det handler om rekruttering, bosetting, arbeidskraft, næringsutvikling, og hele religionens bærekraft. Rjukan videregående skole en del av samfunnsoppdraget vårt, ikke en kostnadspost. Rapporten peker på noen utfordringer som små fagmiljøer, høye kostnader per elev, demografi og matematiske resultater. Det en reell forhold, men det også normalt for distriktsskoler. Og rapporten sier selv at videregående opplæring I distriktene må vurderes bedre enn bare økonomi, og det et viktig poeng. For samtidig viser rapporten noe annet, noe som langt viktigere. Det vises til høy gjennomføring der, det vises høy trivsel og lav mobbing, det vises sterkt utviklingsarbeid, det viser tidlig innsats og tett oppfølging. Kvaliteter som store, større skoler kanskje ikke kan matche. Det ikke svakheter, det styrker, og det grunn til at Rjukan videregående skole fungerer, og hvorfor den helt nødvendig for Tinn og Øvre Telemark. Rapporten peker også på arbeidsliv I Tinn har vedvarende rekrutteringsutfordringer. Det betyr en ting. Fylkeskommunen trenger Rjukan videregående skole for å løse sine egne utfordringer. Uten lokale utdanning får vi færre fagarbeidere innen helse, bygg, reiseliv, industri. Det har store konsekvenser, ikke bare for oss, men for hele Telemark. Derfor må vi være tydelige I møte med fylkeskommunen. Kostnads per elev ikke ineffektivitet, det geografi. Demografi ikke skjebne. Det påvirkes av arbeidsmarked og tilflytning. Digital samhandling skal være et supplement, ikke en glideflukt mot sentralisering. Og viktigst, Rjukan videregående skole regional infrastruktur, som en forutsetning for utvikling, ikke et hinder. Rapporten skal brukes til utvikling, ikke nedbygging, til å styrke skolen, ikke svekke den, til å bygge fremtid, ikke kutte muligheter. Ordfører, det et tidspunkt der vi må være tydelige, konstruktive og offensive. Vi må vise fylkeskommunen at Rjukan videregående skole ikke et problem som må løses, men en løsning på de større utfordringene Telemark står overfor. Takk.
1: Takk.
3: Takk for det, ordfører. Jeg må jo si det, jeg har jo vært med på arbeidsgruppemøtene, og møtene I seg selv har jo føltes som kommunedirektøren også for så vidt har sagt tidligere, at det har føltes som konstruktive, ordentlige møter, og så får vi en rapport som man antydet var 70% ferdig, som man ikke kjenner seg igjen I her lokalt. Så ble det adressert I det møte som ordfører da deltok I det eneste møte ordfører har fått vært med I. Det ble adressert fra flere av oss hva som var mangelfullt I forhold til hva som ble spilt inn både fra lokalt næringsliv, NAV, kommune og så videre som var med der. Og vi hadde da en forventning, eller som vi også sa I det møtet, at vi forventer jo at man tar inn de synspunktene som adressert. Om man ikke er enig i de synspunktene fra fylkeskommunens side, så bør det i hvert fall framkomme at det har vært diskusjoner, uenigheter, og eventuelt legge ved som et vedlegg da, hva kommunen og vår side av bordet har ment i forhold til hva som har kommet ut i rapporten. Så det er jo en skuffelse. Så er jeg enig med ordfører at jeg synes rapporten som nå er framlagt er bedre for oss. Absolutt. Og det synes jeg for så vidt også det er greit å tilbakemelde til fylkeskommunen, at vi mener at den tar mer opp i seg nå. Men fortsatt så er det en del punkter som vi kommer til å, i hvert fall fra Høyre og Arbeiderpartiet, til å foreslå at man tar med seg et notat som sendes. Og så er det viktig, som ordfører også var inne på, at det skal være hovedutvalgsmøtet til uka. Vi har både fra Høyre og Arbeiderpartiets side hatt god kontakt med våre i utvalget og lagt fram, fordi det kan jo til synlatende virke som alle er skjønt enige om at dette er en god rapport, for det står jo ikke noe sted at vår side av saken ikke liker det som står der. Så da blir man gjerne tatt i inntekt for alt det som står. Og det som ikke står der, det står ikke der. Og da leser man ikke det. Så derfor så har det jo vært viktig for vår del å adressere de punktene som vi mener er en svakhet i rapporten, og som burde tatt med. For eksempel, det kommer representanten Berg inn på etterpå, men for eksempel internatløsning, det har vi spilt inn som en, kan det være en mulighet? Vi har hatt det tidligere. Kanskje det kan bidra til å styrke skolen vår, og flere andre ting som kommer tilbake etterpå. Men jeg bare vil oppfordre, fordi jeg har tidligere blitt oppfordret fra representanten Ingårdsland, når det er saker som vedrører ting kommunene spesifikt i altså enten hovedutvalg eller fylkesting, så må vi på en måte snakke sammen. Og det føler jeg vi har gjort her. Altså alle har blitt på en måte oppmerksom på hva som er i ferd med holdt på å si skje. Og derfor er det så innmari viktig. Om man ikke har gjort det hittil, så er det viktig at man kontakter sine på fylket. Fordi bare for å fortelle litt mer hva bakgrunnen er, og hva vi er bekymret for da. For det er klart det kan være, det er ingen fylkespolitiker som kommer til å gå opp på talerstolen og si at vi legger ned Rjukan videregående. Det kommer ikke til å skje, det er i hvert fall ikke denne perioden, det er jeg helt sikker på. Men hvis man utarmer tilbudet, som fort kan skje, så legger på en måte skolen seg ned selv, som jeg har sagt flere ganger. Og da er det ingen fylkespolitiker som har gjort det. Da har skolen på en måte, vi har mistet hele grunnlaget for overlevelse, da... Ja, det er jo ikke noen grunn til å ha noe skole lenger. Så derfor er det så innmari viktig nå, frem til neste uke, først og fremst, til hovedutvalget, at man snakker med sine, og deretter frem til fylkestingsbehandlingen, som er sluttbehandling for saken. Takk.
0: I morgendagens sending skal du få høre mer av diskusjonene rundt denne høringen ved, eller for,

Det er klart at sabotørhytta, eller mellehytta, eller samorghytta, alt hva du vil, som er oppe langs Hadelandsveien, oppe i Lia over Rjukan, skal gjenreises. Det er Torgeir Urdal som sier dette. Han har fått med seg en ivrig dugnadsgjeng, med Dag Hoseth, Rico Santos og Eivind Toreid, alle gamle Rjukan gutter, som han sier. Eller alle Rjukan-gutter, sier Torgeir Urdal, som har samlet inn penger for å få til dette prosjektet. Det er et omfattende prosjekt, der det er mye som må gjøres, og hytta, som ikke er mer enn 4,8 ganger 2,4 meter, den må bygges opp helt fra grunnen av, og det er bare noen få av stokkene som de kan bruke. Resten er ganske råttent, altså. Det er veldig tøft med historien der, sier Torgeir Urdal. Det gir en ekstra spiss på arbeidet, som sier Urdal, som understreker at det er et stort prosjekt, men at de ikke har noen hast med å bli ferdig. Så de kommer til å ta den tida det trenger og bruke et mobilt sagbruk for å kunne gjøre denne jobben. De forventer i tillegg til bidrag fra kommunen også å få ja på en søknad til prosjektet fra Skuestiftelsen TINN. Done.

Det graves I Rjukans gater, som kjent. Oppgraderingen av vann- og avløpsnettet I VEA Enterprise 5, som nå pågår, så har man støtt på gamle rester av grunnmuren til Øvre Sing Sing, og dette noe som selvfølgelig betyr at gamle ledninger og den slags også graves opp. Det var grunnmuren som kom til syne og en del gamle kabler som tilhørte øvre kvartal som var en del av det murbeltet som gikk på tvers av Ingårdsland som skulle hindre branner I å spre seg videre fra trehus til trehus. Det slik at øvre Sing Sing ble revet på 70-tallet I 71, men saneringsplanene for øvre del ble lagt ut I 1967, og dette vel noe man ikke hadde revet I dag. Det mange som var skuffet over at øvre Sing Sing ble revet, og så ga det da plass for Rjukan videregående skole den gangen. Det var altså det største boligkomplekset I Øvre Telemark, da det stod ferdig I 1917, Øvre og Nedre Sing Sing.

Beregninger viser at nordmenn har spart i overkant av 8,5 milliarder kroner på Norges pris i første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norges pris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det er et bevis på at behovet for Norges pris er til stede og at folk har trygghet for lommeboka i slike tider, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris, og utregningen er gjort av Energidepartementet. Norges pris ble innført 1. oktober 2025 og er en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norges pris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat ved at høye strømpriser gjorde Norges pris svært gunstig i hele landet i første kvartal, også i Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert, mens de største besparelsene fant de i Sør-Norge.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag klokka 18.30 så det verdenspremiere på Masters of the Universe. Og så kan vi nevne at på lørdag og søndag så kan du se Chihiro og heksene I en ny utsendelse på kino. Men det altså I helga. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt mye regn I dag, 17 millimeter. Varmegradene skal være opp til 16, og nattetemperaturen den 13 grader. Det blir omtrent det samme I morgen, men da skal det bare regne 6 millimeter. Så blir det en fin helg. Lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær. Lørdag skyfri himmel. Temperaturen stiger til 19 grader. Det meldt regn igjen, litt grann I hvert fall, mandag ettermiddag og tirsdag og onsdag ettermiddag, til sammen 13-14 millimeter. Men det ser ut som om regnværsperioden I ferd med å gå sakte, men sikkert over, slik det ser ut sånn rent umiddelbart. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.

0: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort. You're listening to Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Radio Rjukan.

Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Kimas er ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært

0: sted.
1: Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: I ain't coming to your house.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert, mellom variert musikk som du alltid pleier å få. Denne timen skal vi høre litt om fotball-VM og de som vil dra til USA nå. Det en av tre under 30 år som ikke mener det greit, ikke det mener det nødvendig med reiseforsikring når de reiser til USA, og det kan bety milliontap hvis noe skulle skje. Og så det gode nyheter for jernbanen. Hadde en fin mai. 90% av togene var i rute i mai, og for andre år på rad så ble det satt ny rekord i antall togreiser i 2025. Mer om det snart. Og når verden urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle. Det mener i hvert fall Meny. Det melder om en vekst i lokalmat på 13% så langt i år. Vi skal innom landet Tonga, som har nasjonaldag i dag. Det var den dagen i 1970 da det britiske protektoratet ble avsluttet. Mer om det snart.

gjør som vi pleier. Vi gir deg et lite værvarsel med fokus på vår del av verden. Og her i Telemark så er det ventet et par våte og grå dager til å begynne med. Men i tredagsvarslet så er det en lysning i dag 3. I overmorgen så er det ventet 21 grader og delvis skyet i Seljord, 22 grader og delvis skyet oppholdsvær på Notodden, og 19 grader og delvis skyet oppholdsvær på Rjukan, før det litt kjøligere. Resten av Østlandet får samme utvikling. Det begynner grått og vått, og så går det over i 20 grader og ganske fint i overmorgen. Sørlandet får 14-15 og vått de første par dagene, 17 grader og litt sol i overmorgen. Vestlandet får også et par grå dager med nedbør, og så blir det fint vær og en 17-18 grader. I Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter finværet med over 20 grader og solskinn. En tanke kjøligere i slutten av tredagersperioden.

Har du tenkt deg til USA for å se på fotball-VM? Da er det ekstra viktig å huske på reiseforsikring, for i USA så kan du ende opp med regninger på flere millioner kroner. Likevel, en av tre under 30 år tar ikke på alvor at man bør ha reiseforsikring når de reiser til USA, eller for den saks skyld andre steder utenfor Europa. Det viser en Ipsos-undersøkelse gjort for Gjensidige. Dette er bekymringsfullt, mener kommunikasjonssjef Bjørn Åni Rystad. I USA kan en ulykke eller akutt sykdom raskt gi en regning på flere hundre tusen, og i verste fall flere millioner kroner. Og reiseforsikring er helt avgjørende for å unngå økonomisk ruin hvis du havner i uføre, for eksempel under fotball-VM, sier Rysta. Og det er selvfølgelig da fordi tusenvis av nordmenn er på vei, snart på vei, til USA. 64% av de under 30 år synes det er meget viktig å reiseforsikring, 8% litt viktig, 5% synes ikke det er noe viktig i det hele tatt.

0: med Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

tiden av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens for Nordland sin del ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Vi tar med et par glad nyheter fra jernbanens verden, og det er ikke så ofte. Det er mai i år som har vært ekstra skjønn for jernbanen ifølge samferdselsdepartementet. Rekordhøy punktlighet, der 90% av togene har vært i rute. 9 av 10 altså har vært i rute i mai. Og så er det for andre år på rad ble satt ny rekord i antall togreiser i 2025. De to tingene henger ikke helt sammen, men nesten. Og målet er at 90% av togene skal gå i rute, så da er det jo en milepæl når punktligheten blir 90,1%. Nå har det vært nede i 85-86. Og når det gjelder antall togreiser, så ble det registrert 84,2 millioner reiser med persontog i 2025. Det er over 2 millioner flere reiser enn året før, som var det forrige rekordåret, og tilsvarer en økning på nesten 3%. Par hyggelige ting fra toget der.

Vi inne I en veiarbeidssesong, og det merker man. Nå det mange meldinger her om utdrag som angår oss I Telemark når det gjelder veiarbeid. Fylkesvei 3324 mellom Grottnesbekken og Fjågesundtunnelen I Kvitsøy stengt, og det da åpent på nattestid fra 19 til 08 og I helger. Gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Nødetater kan passere, og dette gjelder da fram til 7. juli. Når det gjelder E184 så jobbes det mellom Solheim og Straumdal. Her det manuell dirigering fram til 22. juni. På E134 Lønnalidalen-Slottun så det lysregulering, og det jobbes fram til 6. juli. Og det stengt I korte perioder på E134 Flotil-Nedre Heggeroi. Det gjelder fram til 18. juni, og vi tar med Treungen rutebilstasjon Tveitsundbru. Her det lysregulering fram til 19. juni.

0: landbasert ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Nye mattrender gir vekst i lokalmat, det melder Meny. De skriver at stadig flere putter renere råvarer og mer autentiske og lokale håndverksprodukter i handlekurven. Og det har gitt Meny en vekst i lokalmat på 13% i år. Tradisjonelle kjøttprodukter, renere pølser og naturlige fruktdrikker troner i veksttoppen, skriver de altså. Og når verden er urolig, så søker vi det autentiske, nære og tradisjonelle, mener Meny, og viser til undersøkelser og salgstall. Utviklingen er svært gledelig, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Lokalmatprodusentene gir oss unike produkter basert på norske råvarer. Kvaliteten er høy, og det ser vi på alle prisene de vinner i internasjonale matkonkurranser, sier direktøren. Lokalmatprodusentene sikrer dessuten et levende distrikt Norge og ivaretakelse av norsk matkultur. Finnmark Rein, som er tradisjonsmat, har en vekst på 129%.

egentlig bedre enn å slenge seg foran TV-apparatet og slappe av. Her noen TV-tips. Det blir Diamond League, friidrett altså, på NRK 1, og de største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Under sesongfinalene kåres en samlet vinner i hver øvelse. 21.00 på NRK 1. Gutter på randen. Det gutter som faglig dårligere enn jenter, dropper ut av skolen og taper alle statistikker. Bli med på innsiden av denne dokumentaren 21.30 på NRK 3. Lucky Numbers Levine. Det Levine som drar til New York for å besøke kameraten Nick, men det viser seg at han innblandet i noe kriminelt, så da blir det actionfilm på TV3 Plus klokka 21. Og vil du få med deg legevakten, så kan du gjøre det på TV Norge. Følger leger og sykepleiere på legevakten i Oslo. Her i dag skadet under dødsing klokka 21.30.

I Kjekt å vite så nærmer vi oss Tonga. Det et land som få hørt om, men det har nasjonaldag I dag. De markerer at det britiske protektoratet ble avsluttet I 1970. Når det gjelder Tonga, så ble det befolket omkring 1000 før Kristus av austronesisk talende folk. Tongaerne utviklet et lagdelt sosialt system, ledet av en hersker hvis velde på 1200-tallet nådde helt til Hawaii, skriver Store norske leksikon. Den første europeer som besøkte Tonga var nederlenderen Jacob Le Maire I 1616. James Cook kom dit I 1773 og kalte øygruppen Friendly Islands. I 1845 ble de samlet til et selvstendig kongerike. En vennskapsavtale med Storbritannia ble etablert I 1900. Fra 1905 så ble Tonga styrt som et britisk protektorat. I juni 1970 ble øygruppen selvstendig og medlem av Samveldet av nasjoner. Vi gratulerer med nasjonaldagen!

Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som fullspekket med behagelig musikk og selvfølgelig også litt forskjellige ting å prate om innimellom. Mitt navn det Kyrdal, og vi skal helt tilbake til vikingetiden. En ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin fikk nemlig med seg de I graven på 800-tallet. Nå to unike draktsmykker dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, og du kan få se dem. Vi skal også høre at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt på denne tiden I Midt- og Sør-Norge. I Nord-Norge derimot så magasinfyllingen svært høy. Det har nemlig vært rekordlite snø I store deler av landet. Og vi skal høre at nordmenn nå oppgraderer til større skjermer I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt. Nye tall fra Power viser at særlig 75-tommer TV, det det folk vil ha foran fotball-VM. Kanskje også 100-tommer. Hva vil du ha? Ja, det får du tenke på litt til, kanskje.

Vi gjør som vi pleier, vi gir deg et lite værvarsel med fokus på vår del av verden. Og her i Telemark så er det ventet et par våte og grå dager til å begynne med. Men i tredagsvarslet så er det en lysning i dag 3. I overmorgen så er det ventet 21 grader og delvis skyet i Seljord, 22 grader og delvis skyet oppholdsvær på Notodden, og 19 grader og delvis skyet oppholdsvær på Rjukan, før det litt kjøligere. Resten av Østlandet får samme utvikling. Det begynner grått og vått, og så går det over i 20 grader og ganske fint i overmorgen. Sørlandet får 14-15 og vått de første par dagene, 17 grader og litt sol i overmorgen. Vestlandet får også et par grå dager med nedbør, og så blir det fint vær og en 17-18 grader. I Midt-Norge og Nord-Norge fortsetter finværet med over 20 grader og solskinn. En tanke kjøligere i slutten av tredagersperioden.

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir lavere enn den har vært de siste 30 årene. Hvordan fyllingsgraden utvikler seg avhenger av nedbør og kraftsituasjonen i våre naboland, skriver NVE. De er ikke bekymret for energiknapphet til vinteren, men vil følge utviklingen tett. Og nå er det slik at magasinfyllingen ligger lavere enn det som historisk har vært normalt i midt- og sørlige Norge. I Nord-Norge er magasinfyllingen fortsatt høy. Det har vært rekordlite snø i store deler av landet, men snøen som ligger i fjellet har nå begynt å smelte og gitt økt tilsig de siste ukene. Og i midt- og sørlige Norge forventer vi likevel lavere magasinfylling enn normalt, sier direktør i NVE Inga Nordberg. Årsaken er en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø. Og vi kommer inn i en periode hvor det normalt er mindre produksjon fra vind og mer fra sol på kontinentet.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Kommer alt du trenger å vite om dagen i dag i kort format. Det navnedag for Heidi og Heid. Heidi kommer av Adelheid og kommer igjen av gammeltysk adel, som betyr edel, pluss Heid, som betyr lys. Heid kommer også av norrønt Heider, som betyr skyfri. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt noen dager igjen til sola snur, og vi gleder oss over det. Soloppgang Drøbak 0406, solnedgang 2225, solnedgang Dubai, det 1906, men soloppgang 0528. I Dubai, altså. Når det gjelder kjente personer som født, så tar vi med Finlands president Carl Gustav Mannerheim. Han ble født i 1867. Tyske kjemikeren Heinrich Wieland ble født i 1877. Skuespiller Åse By 1904 og Rolf Berntsen 1918. Mens forfatter Bjørg Berg ble født i 1926 og Henning Carlsen i 1927.

Unike vikingsmykker tilbake I Norge etter 1200 år. Det var en ung norsk kvinne I den norske vikingkolonien I Dublin som fikk det med seg I graven midt på 800-tallet. Nå de to unike draktsmykkene dekorert med små bjørner for første gang tilbake I Norge, melder Universitetet I Stavanger. Smykkene av en type kalt ovale spenner og ble funnet under en arkeologisk utgraving ved Dublin I 2004, tilhører det irske nasjonalmuseet, og nå kan de altså oppleves av et norsk publikum. Direktør ved arkeologisk museum I Stavanger, Kristin Armstrong Oma, sier at dette en helt, helt spesiell begivenhet. Spennende kaster lys på kvinnenes rolle og gir et innblikk I livet I de norrøne koloniene I vikingetiden. Hun også professor I arkeologi. I Norge draktspennene fra Irland ført sammen med en spennende funnet I en kvinnegrav på Friestad I Klepp kommune I Rogaland.

Vi er inne I en veiarbeidssesong, og det merker man. Nå det mange meldinger. Her noen utdrag som angår oss I Telemark når det gjelder veiarbeid. Fylkesvei 3324 mellom Grottnesbekken og Fjågesundtunnelen I Kvitsøy stengt, og det da åpent på nattestid fra 19 til 08 og I helger. Gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Nødetater kan passere, og dette gjelder da fram til 7. juli. Når det gjelder E134 så jobbes det mellom Solheim og Straumdal. Her det manuell dirigering fram til 22. juni. På E134 Lønnalidalen-Slottun så det lysregulering, og det jobbes fram til 6. juli. Og det stengt I korte perioder på E134 Flotil-Nedre Heggeroi. Det gjelder fram til 18. juni, og vi tar med Treungen rutebilstasjon Tveitsund bru. Her det lysregulering fram til 19.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi tar også med at det sendt ut forevarsel for skogbrann på gult nivå, og det blir stadig større områder som det gjelder. Da det deler av Nord-Norge hvor det skogbrannfare, deler av Finnmark og deler av Troms. Og litt om detaljer, det altså vegetasjon som kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Det lokal gress- og lyngbrannfare for Finnmarksvidda og indre deler av kyststrøk i Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Det gjelder altså Finnmark, og når det gjelder deler av Troms, så det samme. Det kan lett antennes, store områder kan bli berørt, og det lokal skogbrannfare i snøfrie områder i deler av Troms inntil det kommer betydelig nedbør.

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle i Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet i Venezia så ligger Ospedale della Pieta, byens største barnehjem, men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres er blant de mest berømte i verden. Cecilia er 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pieta. Hun er ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om i filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms er en helt annen film. Det er en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som er eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje i kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

Er du klar for fotball-VM? Det mange som gjør seg klar I hvert fall. TV-salget går til himmels, melder Power. En drøy uke før VM starter så har salget av store TV-skjermer eksplodert I Norge. Den siste uka det solgt like mange 100 tommere som I hele mai til sammen. Og hvis du lurer på hvor stort det så det stort. Nordmenn oppgraderer til en større skjerm. I forkant av sommerens store sportslige høydepunkt slår Power fast. Og det særlig 75-tommer-TV-en som kraftig vekst, med en tredobling av salget sammenlignet med samme måned I fjor. De selger jo ikke så mange 100-tommer da, for å si det sånn. Og det de store skjermene som selger mest nå, sier salgssjef Snorre Berg Domas. Folk vil ha VM-opplevelse hjemme I stua. Når flere av Norges VM-kamper går midt på natta, så det nok mange som velger å oppgradere utstyr hjemme, framfor å se kampen ute. Og størrelsen på norsk gjennomsnittlig TV har økt. Nå ligger den på 65.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Hytta til krimforfatter Jørn Lier Horst i Gaustad-området er solgt. Det opplyser eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg til RA. Han er riktig nok lei seg for å miste gode hyttenaboer, men ser frem til å bli kjent med de som har kjøpt hytta. Det er jo Norges mest solgte krimsforfatter som nå har solgt hytta, som denne krimforfatteren har bestemt seg for å selge. Familien kjenner området godt fra før. De har barn og har vært mye i Gaustad-området før de valgte å kjøpe denne hytta. Selv om det har vært internasjonal interesse for denne hytta også, er familien som har kjøpt den norsk, og de gleder seg til å få denne faste tilknytningen til alt som skjer i Gaustad-området, sier Leijonberg, som altså jobber for Landkreditt Eiendom. Og hytta gikk for 9,25 millioner kroner, og det betyr at Lier Horst tjente 2,25 millioner i forhold til opprinnelig pris han kjøpte hytta for. Og det var 5 år siden, så det har vært en pen verdiøkning siden den gang.

Det er klart at sabotørhytta, eller mellehytta, eller samorghytta, alt hva du vil, som er oppe langs Hadelandsveien, oppe i Lia over Rjukan, skal gjenreises. Det er Torgeir Urdal som sier dette. Han har fått med seg en ivrig dugnadsgjeng med Dag Hoseth, Rico Santos og Eivind Toreid, alle gamle Rjukan gutter som han sier, eller alle Rjukan gutter sier Torgeir Urdal. Som har samlet inn penger for å få til dette prosjektet. Det er et omfattende prosjekt der det er mye som må gjøres, og hytta som ikke er mer enn 4,8 ganger 2,4 meter, den må bygges opp helt fra grunnen av, og det er bare noen få av stokkene som de kan bruke. Resten er ganske råttent altså. Det er veldig tøft med historien der, sier Torgeir Urdal. Det gir en ekstra spiss på arbeidet, som sier Urdal, som understreker at det er et stort prosjekt, men at de ikke har noen hast med å bli ferdig, så de kommer til å ta den tida det trenger og bruke et mobilt sagbruk for å kunne gjøre denne jobben. De forventer i tillegg til bidrag fra kommunen også å få ja på en søknad til prosjektet fra Skuestiftelsen Tinn.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt torsdag 4. juni, årets dag nummer 155. Vi i uke 23 i midten av denne uka, og det 210 dager igjen av året. Det Heidi og Heid som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Carl G. Mannerheim, Henning Carlsen og Solveig Kringlebotten alle født på den 4. juni. I Frankrike ble en varmluftsballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp til omtrent 1830 meters høyde under en visning på denne dagen, altså i 1783. Det dagen da Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island i 1888. Det dagen da Trianon-traktaten ble undertegnet i Versailles, fastsatte nye grenser for deling av det tidligere keiserrike Østerrike-Ungarn. Det skjedde i 1920. Det dagen da Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. Det skjedde i 1947. I USA ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter. Det skjedde i 1968. I Ghana utførte Jerry J. Rawlings et kupp i 1979, etter et nytt kupp i 1981 var han president fram til 2001. I Kina slo hæren ned på demonstranter etter å ha fått ordre om å rydde opp på Den himmelske fredsplass. Det skjedde på denne dagen i 1989, samme dag som Ali Khamenei ble ny religiøs og politisk leder etter Ayatollah Khomeini.

Årets vår den varmeste vi har hatt her I landet siden målingene startet, det opplyser Meteorologisk institutt. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over dagens klima, og slår dermed forrige rekord fra 2024, sier klimaforsker Jostein Mamen I en pressemelding fra Meteorologisk institutt. Fjoråret skjøvet ned fra nest varmest til tredjeplass. 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert så tidlig som 30. april på Kongsberg. At vårens høyeste temperatur målt I april har kun skjedd en gang I 1957 og siden 1957 og det var I 2015. I Nord-Norge har det vært en uvanlig varm vår, hvor flere stasjoner I Nordland og Finnmark legger på seg mellom 3 og 4 grader over normalen I forhold til klima. Dette fører til at snittet på landsbasis også trekkes ytterligere opp. Også på Svalbard opplevde man en april som var langt over normalen, med 5 til 6 grader over normal temperatur.

Det graves I Rjukans gater, som kjent, oppgraderingen av vann- og avløpsnettet I VEA Enterprise 5, som nå pågår, så har man støtt på gamle rester av grunnmuren til Øvre Sing Sing, og dette noe som selvfølgelig betyr at gamle ledninger og den slags også graves opp. Det var grunnmuren som kom til syne og en del gamle kabler som tilhørte øvre kvartal som var en del av det murbeltet som gikk på tvers av Ingårdsland som skulle hindre branner I å spre seg videre fra trehus til trehus. Det slik at Øvre Sing Sing ble revet på 70-tallet I 71, men saneringsplanene for øvre del ble lagt ut I 1967. Og dette vel noe man ikke hadde revet I dag. Det mange som var skuffet over at Øvre Sing Sing ble revet, og så ga det da plass for Rjukan videregående skole den gangen. Det var altså det største boligkomplekset I Øvre Telemark, da det stod ferdig I 1917, Øvre og Nedre Sing Sing.

0: I kommunestyret som var sist, var Rjukan videregående skole oppe I forbindelse med en høring som fylkeskommunen holder om de videregående skolene og Rjukan videregående skole I en spesiell høring. Og her hadde politikerne og ordfører mye å si. Her skal du få høre litt fra debatten I kommunestyret.
1: Hvorfor man fremmer det forslaget man gjør. Siste sak til behandling, det fremtidig utvikling av Rjukan videregående skole. Kommunedirektørens forslag til vedtak, det litt som det I krossebanen, at kommunestyret Tinn diskuterer saken og ber administrasjonen oversende kommunestyrets vedtak I saken til Telemark fylkeskommune så raskt som mulig. Ordfører har lyst til å si litt innledningsvis før det åpnes for ordskiftet. Vi har jo snakket om det flere ganger, men det kanskje noen lyttere her også. Som hører på oss og ser på oss. Og I slutten av 2024 så vedtok fylkestinget at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid ved Rjukan videregående skole for å sikre et mer økonomisk og bærekraftig tilbud. Og I den prosessen skulle Tinn kommune, NAV og næringslivet være samarbeidspartner involvert da, I det prosjektet, eller det utredningsarbeidet. Det ble vedtatt 10.12.24. Tinn kommune begynte å gjøre hjemmelekser med en gang. Kommunedirektøren etterspurte veldig raskt når hva tidsplanen, når starter det opp, for det fremgikk ikke av saken. Så det ble etterspurt veldig raskt, og vi fikk jo da beskjed om at det skulle starte opp I juni, eller mot sommeren 2025. Det som riktig at det kom en invitasjon til møter I slutten av juni, og så startet det arbeidsgruppene opp på høsten. Men I forkant av det så begynte vi å gjøre noen lekser, og det en av de var jo blant annet en kartlegging I næringslivet gjennomført der nå på bestilling fra kommunen for å kartlegge arbeidskraftressursbehov og kompetansebehov ut I næringslivet. Fikk ganske mange svar, og fikk egentlig en ganske god forståelse av hva som var behovet. Det ble gjort, og man begynte sånn generelt å forberede seg på hvordan man kunne gå inn I dette utviklingsarbeidet. Så har det gjennom høsten vært arbeidsgruppemøter, noen digitale, noen fysiske. Undertegnet har jo da, siden hun var I permisjon, ikke deltatt på de. Jeg har kun vært på ett møte I den forbindelse, etter at jeg kom tilbake fra permisjon. Det ble etter disse med unntak av det siste møtet, så ble det etter disse arbeidsgruppemøtene laget en rapport fra fylkeskommunen, et utkast basert på arbeidet I den arbeidsgruppa. Og I det første rapportutkastet, som alle gruppelederne her har fått anledning til å se og kommentere på, så opplevde man å finne ganske vesentlige mangler, det var mange ting man ikke kjente seg igjen I fra de arbeidsgruppemøtene. Og det ble da gitt tilbakemelding på det, og både I form av skriftlige svar som synliggjort I saken og gjennom det siste arbeidsgruppemøtet som var 27. I fjerde. Det var jo rett I forkant av det at alle gruppeledere fikk tilsendt dette for kommentarer så undertegnet kunne ha det med seg da. Så har jo rapporten fått noe bedre, ser noe bedre ut etter man hadde siste tilbakemelding da. Så har det gjort noen endringer, tar blant annet utgangspunkt I mer riktig planverk, ikke alt, men mer. Og det flere ting som poengtert I bedre eller større grad, det har blitt mer tydeliggjort for oss av positive momenter også, samtidig vi ser noe mangler. Det som rapporten stadfester, det at Rjukan videregående skole den skal bestå. Altså den skal være der, og den blir synliggjort som viktig, og man også tydelig på at man kan ikke vurdere skolen etter kostnader og elevtall alene, for hvis man bare ser på det, så ligger den skolen, den har høye kostnader og lavt elevtall, men man anerkjenner at skolen har en vesentlig betydning for lokalsamfunnet, fordi at det den som produserer ut kompetanse for oss, og det jo det som videregående opplæringsmandat, da. Det jo å sørge for at vi får kompetanse, og at folk får seg en utdanning, da. Men det er I hvert fall fortsatt ting som man opplever at det mangler I den rapporten, og vi har jo også vært kritiske til at man ikke gis anledning til en formell høring. Kommunedirektøren har vært tydelig på det, også undertegnet det. Men vi får, den saken skal behandles I hovedutvalg for kompetanseutdanning I fylkeskommunen neste uke. Og derfor var det viktig for oss å legge opp dette som en sak I dag, slik at vi umiddelbart I morgen kan sende det vi mener riktig å uttale seg om til fylkeskommunen. Så den vil bli prioritert I morgen å få det av gårde, slik at dette blir kjent for de som sitter I hovedutvalget. Den skal også videre til fylkestinget I juni. Så det viktig nå å få uttalt seg om hva man mener viktig og riktig I den rapporten, og også hva man mener mangler, og hva man vurderer at kan gjøres bedre I fylkestinget, eller fylkesdirektørens forslag til vedtak, for det ligger jo også vedlagt I saken av hvordan de ser for seg angripe den fra administrativ side, og så det politisk da. Så det flere som har hatt møte med fylkespolitikere allerede, og det kan det godt være at andre også ønsker å ha. Så det var en innledning til saken, så har Bjørn Nesse bedt om ordet. Vær så god.
2: Ordfører, vi står nå I en situasjon som helt avgjørende for framtiden til Rjukan videregående skole, og dermed en framtid for tiden. Rapporten som lagt fram grundig og balansert, men den inneholder også formuleringer som kan bli brukt på en måte som svekker skolen vår, dersom vi ikke tydelig og samlet. La meg være helt klar. Det handler ikke bare om en skole. Det handler om rekruttering, bosetting, arbeidskraft, næringsutvikling, og hele religionens bærekraft. Rjukan videregående skole en del av samfunnsoppdraget vårt, ikke en kostnadspost. Rapporten peker på noen utfordringer som små fagmiljøer, høye kostnader per elev, demografi og matematiske resultater. Det en reell forhold, men det også normalt for distriktsskoler. Og rapporten sier selv at videregående opplæring I distriktene må vurderes bedre enn bare økonomi, og det et viktig poeng. For samtidig viser rapporten noe annet, noe som langt viktigere. Det vises til høy gjennomføring der, det vises høy trivsel og lav mobbing, det vises sterkt utviklingsarbeid, det viser tidlig innsats og tett oppfølging. Kvaliteter som større skoler kanskje ikke kan matche. Det ikke svakheter, det styrker, og det grunn til at Rjukan videregående skole fungerer, og hvorfor den helt nødvendig for Tinn og Øvre Telemark. Rapporten peker også på arbeidsliv I Tinn har vedvarende rekrutteringsutfordringer. Det betyr en ting. Fylkeskommunen trenger Rjukan videregående skole for å løse sine egne utfordringer. Uten lokale utdanning får vi færre fagarbeidere innen helse, bygg, reiseliv, industri. Det har store konsekvenser, ikke bare for oss, men for hele Telemark. Derfor må vi være tydelige I møte med fylkeskommunen. Kostnads per elev ikke ineffektivitet, det geografi. Demografi ikke skjebne. Det påvirkes av arbeidsmarked og tilflytning. Digital samhandling skal være et supplement, ikke en glideflukt mot sentralisering. Og viktigst, Rjukan videregående skole regional infrastruktur, som en forutsetning for utvikling, ikke et hinder. Rapporten skal brukes til utvikling, ikke nedbygging, til å styrke skolen, ikke svekke den, til å bygge fremtid, ikke kutte muligheter. Ordfører, det et tidspunkt der vi må være tydelige, konstruktive og offensive. Vi må vise fylkeskommunen at Rjukan videregående skole ikke et problem som må løses, men en løsning på de større utfordringene Telemark står overfor. Takk.
1: Takk.
3: Takk for det, ordfører. Jeg må jo si det, jeg har jo vært med på arbeidsgruppemøtene, og møtene I seg selv har jo føltes som kommunedirektøren også for så vidt har sagt tidligere, at det har føltes som konstruktive, ordentlige møter, og så får vi en rapport som man antydet var 70% ferdig, som man ikke kjenner seg igjen I her lokalt. Så ble det adressert I det møte som ordfører da deltok I det eneste møte ordfører har fått vært med I. Det ble adressert fra flere av oss hva som var mangelfullt I forhold til hva som ble spilt inn både fra lokalt næringsliv, NAV, kommune og så videre som var med der. Og vi hadde da en forventning, eller som vi også sa I det møtet, at vi forventer jo at man tar inn de synspunktene som adressert.

0: Arbeiderpartiet til å foreslå at man tar med seg et notat som sendes. Og så er det viktig, som ordfører også var inne på, at det skal være hovedutvalgsmøte til uka. Vi har både fra Høyre og Arbeiderpartiets side hatt god kontakt med våre i utvalget og lagt fram. Fordi det kan jo til synlatende virke som alle er skjønt enige om at dette er en god rapport, for det står jo ikke noe sted at vår side av saken ikke liker det som står der. Så da blir man gjerne tatt i inntekt for alt det som står. Og det som ikke står der, det står ikke der, og da leser man ikke det. Så derfor så er det jo vært viktig for vår del å adressere de punktene som vi mener er en svakhet i rapporten og som burde tatt med, for eksempel, og det kommer representanten Berg inn på etterpå, men for eksempel internatløsning, det har vi spilt inn som en, kan det være en mulighet? Vi har hatt det tidligere, kanskje det kan bidra til å styrke skolen vår, og flere andre ting som kommer tilbake etterpå. Men jeg bare vil oppfordre, fordi jeg har tidligere blitt oppfordret fra representanten Ingårdsland, når det er saker som vedrører Tinn kommune spesifikt i altså enten hovedutvalg eller fylkesting, så må vi på en måte snakke sammen. Og det føler jeg vi har gjort her. Altså alle har blitt på en måte oppmerksom på hva som er i ferd med å holde på å si skje. Og derfor er det så innmari viktig. Om man ikke har gjort det hittil, så er det viktig at man kontakter sine på fylket. Fordi bare for å fortelle litt mer hva bakgrunnen er, og hva vi er bekymret for, da. For det er klart, det kan være, det er ingen fylkespolitiker som kommer til å gå opp på talerstolen og si at vi legger ned Rjukan videregående. Det kommer ikke til å skje, det er i hvert fall ikke denne perioden. Det er jeg helt sikker på. Men hvis man utarmer tilbudet, som fort kan skje, så legger på en måte skolen seg ned selv, som jeg har sagt flere ganger. Og da er det ingen fylkespolitiker som har gjort det. Da har skolen på en måte, vi har mistet hele grunnlaget for overlevelse, da, ja, da er det ikke noen grunn til å ha noen skolen lenger. Så derfor er det så innmari viktig nå, fram til neste uke, først og fremst, til hovedutvalget, at man snakker med sine, og deretter fram til fylkestingsbehandlinger, som er sluttbehandling for saken. Takk.
1: I morgendagens sending skal du få høre mer av diskusjonene rundt denne høringen ved, eller for, Rjukan videregående skole, som anses som svært viktig for Tinn kommune.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor. Gullsmed Sandor. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandor.

Beregninger viser at nordmenn har spart I overkant av 8,5 milliarder kroner på Norges pris I første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norges pris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det et bevis på at behovet for Norges pris til stede og at folk har trygghet for lommeboka I slike tider, sier energiminister Terje Aasland I en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene sammenlignet med spotpris og utregningen gjort av energidepartementet. Norges pris ble innført 1. oktober 2025 og en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norges pris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at høye strømpriser gjorde Norges pris svært gunstig I hele landet I første kvartal, også I Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert. Mens de største besparelsene fant de I Sør-Norge. Hey!

0: Det meldt mye regn I dag, 17 millimeter. Varmegradene skal være opp til 16, og nattetemperaturen den 13 grader. Det blir omtrent det samme I morgen, men da skal det bare regne 6 millimeter. Så blir det en fin helg, lørdag og søndag, så det meldt oppholdsvær. Lørdag, skyfri himmel. Temperaturen stiger til 19 grader. Det meldt regn igjen, litt grann I hvert fall, mandag ettermiddag og tirsdag og onsdag ettermiddag, til sammen 13-14 millimeter. Men det ser ut som om regnværsperioden I ferd med å gå sakte, men sikkert over, slik det ser ut sånn rent umiddelbart. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.
1: Dette Radio Rjukan.
2: You guys ready for Battle of the Bands? Woo! Let's rock! Up next, we have... Fionn!
3: What's that?
2: Fionn?

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Hytta til krimforfatter Jørn Lier Horst i Gaustad-området er solgt. Det opplyser eiendomsmegler Kristoffer Leijonberg til RA. Han er riktig nok lei seg for å miste gode hyttenaboer, men ser frem til å bli kjent med de som har kjøpt hytta. Det er jo Norges mest solgte krimsforfatter som nå har solgt hytta, som denne krimforfatteren har bestemt seg for å selge. Familien kjenner området godt fra før. De har barn og har vært mye i Gaustad-området før de valgte å kjøpe denne hytta. Selv om det har vært internasjonal interesse for denne hytta også, er familien som har kjøpt den norsk, og de gleder seg til å få denne faste tilknytningen til alt som skjer i Gaustad-området, sier Leijonberg, som altså jobber for Landkreditt Eiendom. Og hytta gikk for 9,25 millioner kroner, og det betyr at Lier Horst tjente 2,25 millioner i forhold til opprinnelig pris han kjøpte hytta for. Og det var 5 år siden, så det har vært en pen verdiøkning siden den gangen.

Det er klart at sabotørhytta, eller mellehytta, eller samorghytta, alt hva du vil, som er oppe langs Hadelandsveien, oppe i Lia over Rjukan, skal gjenreises. Det er Torgeir Urdal som sier dette. Han har fått med seg en ivrig dugnadsgjeng, med Dag Hoseth, Rico Santos og Eivind Toreid, alle gamle Rjukan gutter, som han sier. Eller alle Rjukan gutter, sier Torgeir Urdal. Som har samlet inn penger for å få til dette prosjektet. Det er et omfattende prosjekt der det er mye som må gjøres, og hytta, som ikke er mer enn 4,8 ganger 2,4 meter, den må bygges opp helt fra grunnen av, og det er bare noen få av stokkene som de kan bruke. Resten er ganske råttent, altså. Det er veldig tøft med historien der, sier Torgeir Urdal. Det gir en ekstra spiss på arbeidet, som sier Urdal, som understreker at det er et stort prosjekt, men at de ikke har noen hast med å bli ferdig, så de kommer til å ta den tida det trenger og bruke et mobilt sagbruk for å kunne gjøre denne jobben. De forventer i tillegg til bidrag fra kommunen også å få ja på en søknad til prosjektet fra Skuestiftelsen Tinn.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det er blitt torsdag 4. juni, årets dag nummer 155. Vi er i uke 23 i midten av denne uka, og det er 210 dager igjen av året. Det er Heidi og Heid som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Carl G. Mannerheim, Henning Carlsen og Solveig Kringlebotten alle er født på den 4. juni. I Frankrike ble en varmluftsballong laget av brødrene Montgolfier sendt opp til omtrent 1830 meters høyde under en visning på denne dagen, altså i 1783. Det er dagen da Fridtjof Nansens ekspedisjon for å krysse Grønland på ski la ut fra Island i 1888. Det er dagen da Trianon-traktaten ble undertegnet i Versailles, fastsatte nye grenser for deling av det tidligere keiserrike Østerrike-Ungarn. Det skjedde i 1920. Det er dagen da Nordforsk ble stiftet som en nordisk samarbeidsorganisasjon for teknisk naturvitenskapelig forskning. Det skjedde i 1947. I USA ble presidentkandidat Robert F. Kennedy skutt på et valgmøte av en palestinsk immigrant og døde dagen etter. Det skjedde i 1968. I Ghana utførte Jerry J. Rawlings et kupp i 1979. Etter et nytt kupp i 1981 var han president fram til 2001. I Kina slo hæren ned på demonstranter etter å ha fått ordre om å rydde opp på Den himmelske fredsplass. Det skjedde på denne dagen i 1989, samme dag som Ali Khamenei ble ny religiøs og politisk leder etter Ayatollah Khomeini.

Årets vår den varmeste vi har hatt her I landet siden målingene startet, det opplyser Meteorologisk institutt. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over dagens klima, og slår dermed forrige rekord fra 2024, sier klimaforsker Jostein Mamen I en pressemelding fra Meteorologisk institutt. Fjoråret skjøvet ned fra nest varmest til tredjeplass. 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert så tidlig som 30. april på Kongsberg. At vårens høyeste temperatur målt I april har kun skjedd en gang I 1957, og siden 1957, og det var I 2015. I Nord-Norge har det vært en uvanlig varm vår, hvor flere stasjoner I Nordland og Finnmark legger på seg mellom 3 og 4 grader over normalen I forhold til klima. Dette fører til at snittet på landsbasis også trekkes ytterligere opp. Også på Svalbard opplevde man en april som var langt over normalen, med 5 til 6 grader over normal temperatur.

Det graves I Rjukans gater, som kjent, oppgraderingen av vann- og avløpsnettet I VEA Enterprise 5, som nå pågår, så har man støtt på gamle rester av grunnmuren til Øvre Sing Sing, og dette noe som selvfølgelig betyr at gamle ledninger og den slags også graves opp. Det var grunnmuren som kom til syne og en del gamle kabler som tilhørte øvre kvartal som var en del av det murbeltet som gikk på tvers av Ingårdsland som skulle hindre branner I å spre seg videre fra trehus til trehus. Det slik at øvre Sing Sing ble revet på 70-tallet I 71, men saneringsplanene for øvre del ble lagt ut I 1967, og dette vel noe man ikke hadde revet I dag. Det mange som var skuffet over at øvre Sing Sing ble revet, og så ga det da plass for Rjukan videregående skole den gangen. Det var altså det største boligkomplekset I Øvre Telemark, da det stod ferdig I 1917, Øvre og Nedre Sing Sing.

Beregninger viser at nordmenn har spart I overkant av 8,5 milliarder kroner på Norges pris I første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norges pris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det et bevis på at behovet for Norges pris til stede og at folk har trygghet for lommeboka I slike tider, sier energiminister Terje Aasland I en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene sammenlignet med spotpris, og utregningen gjort av energidepartementet. Norges pris ble innført 1. oktober 2025, og en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norges pris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at høye strømpriser gjorde Norges pris svært gunstig I hele landet I første kvartal, også I Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert, mens de største besparelsene fant de I Sør-Norge.

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: I kommunestyret som var sist, var Rjukan videregående skole oppe I forbindelse med en høring som fylkeskommunen holder om de videregående skolene og Rjukan videregående skole I en spesiell høring. Og her hadde politikerne og ordfører mye å si. Her skal du få høre litt fra debatten I kommunestyret.
1: Hvorfor man fremmer det forslaget man gjør. Siste sak til behandling, det fremtidig utvikling av Rjukan videregående skole. Kommunedirektørens forslag til vedtak, det litt som det I krossobanen, at kommunestyret Tinn diskuterer saken og ber administrasjonen oversende kommunestyrets vedtak I saken til Telemark fylkeskommune så raskt som mulig. Ordfører har lyst til å si litt innledningsvis før det åpnes for ordskifte. Vi har jo snakket om det flere ganger, men det kanskje noen lyttere her også. Som hører på oss og ser på oss. Og I slutten av 2024 så vedtok fylkestinget at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid ved Rjukan videregående skole for å sikre et mer økonomisk og bærekraftig tilbud. Og I den prosessen skulle Tinn kommune, NAV og næringslivet være samarbeidspartner involvert da, I det prosjektet, eller det utredningsarbeidet. Det ble vedtatt 10.12.24. Tinn kommune begynte å gjøre hjemmelekser med en gang. Kommunedirektøren etterspurte veldig raskt når det var tidsplan, når det startet opp, for det fremgikk ikke av saken. Så det ble etterspurt veldig raskt, og vi fikk jo da beskjed om at det skulle starte opp I juni, eller mot sommeren 2025. Det som riktig at det kom en invitasjon til møter I slutten av juni, og så startet det arbeidsgruppene opp på høsten. Men I forkant av det så begynte vi å gjøre noen lekser, og det en av de var jo blant annet en kartlegging I næringslivet gjennomført her nå på bestilling fra kommunen for å kartlegge arbeidskraftressursbehov og kompetansebehov ut I næringslivet. Fikk ganske mange svar, og fikk egentlig en ganske god forståelse av hva som var behovet. Det ble gjort, og man begynte sånn generelt å forberede seg på hvordan man kunne gå inn I dette utviklingsarbeidet. Så har det gjennom høsten vært arbeidsgruppemøter, noen digitale, noen fysiske. Undertegnet har jo da, siden hun var I permisjon, ikke deltatt på de. Jeg kunne vært på ett møte I den forbindelse, etter at jeg kom tilbake fra permisjon. Det ble etter disse med unntak av det siste møtet, så ble det etter disse arbeidsgruppemøtene laget en rapport fra fylkeskommunen, et utkast basert på arbeidet I den arbeidsgruppa. Og I det første rapportutkastet, som alle gruppelederne har fått anledning til å se og kommentere på, så opplevde man å finne ganske vesentlige mangler, det var mange ting man ikke kjente seg igjen I fra de arbeidsgruppemøtene. Og det ble da gitt tilbakemelding på det, og både I form av skriftlige svar som synliggjort I saken og gjennom det siste arbeidsgruppemøtet som var 27. I fjerde. Det var jo rett I forkant av det at alle gruppeledere fikk tilsendt dette for kommentarer så undertegnet kunne ha det med seg da. Så har jo rapporten fått noe bedre. Det ser noe bedre ut etter man hadde siste tilbakemelding da. Så har det gjort noen endringer, tar blant annet utgangspunkt I mer riktig planverk, ikke alt, men mer. Og det flere ting som poengtert I bedre eller større grad, det har blitt mer tydeliggjort for oss av positive momenter også, samtidig som vi ser noe mangler. Det som rapporten stadfester, det at Rjukan videregående skole den skal bestå. Altså den skal være der, og den blir synliggjort som viktig, og man også tydelig på at man kan ikke vurdere skolen etter kostnader og elevtall alene, for hvis man bare ser på det, så ligger den skolen, den har høye kostnader og lavt elevtall, men man anerkjenner at skolen har en vesentlig betydning for lokalsamfunnet, fordi at det den som produserer ut kompetanse for oss, og det jo det som videregående opplæringsmandat, da. Det jo å sørge for at vi får kompetanse, og at folk får seg en utdanning, da. Men det er I hvert fall fortsatt ting som man opplever at det mangler I den rapporten, og vi har jo også vært kritiske til at man ikke gis anledning til en formell høring. Kommunedirektøren har vært tydelig på det, og også undertegnet det. Men vi får, den saken skal behandles I hovedutvalg for kompetanseutdanning I fylkeskommunen.

0: neste uke. Og derfor var det viktig for oss å legge opp dette som en sak i dag, slik at vi umiddelbart i morgen kan sende det vi mener riktig å uttale seg om til fylkeskommunen. Så den vil bli prioritert i morgen å få det av gårde, slik at dette blir kjent for de som sitter i hovedutvalget. Den skal også videre til fylkestinget i juni. Så det er viktig nå å få uttalt seg om hva man mener er viktig og riktig i denne rapporten, og også hva man mener mangler, og hva man vurderer at kan gjøres bedre i fylkestinget, eller fylkesdirektørens forslag til vedtak, for det ligger jo også vedlagt i saken av hvordan de ser for seg angripen fra administrativ side, og så er det politisk da. Så er det flere som har hatt møte med fylkespolitikere allerede, og det kan det godt være at andre også ønsker å ha. Så det var jo en innledning til saken, så har Bjørn Nesse bedt om ordet. Vær så god.
1: Ordfører, vi står nå i en situasjon som er helt avgjørende for framtiden til Rjukan videregående skole, og dermed en framtid for tiden. Rapporten som er lagt fram er grundig og balansert, men den inneholder også formuleringer som kan bli brukt på en måte som svekker skolen vår, dersom vi ikke er tydelig og samlet. La meg være helt klar. Det handler ikke bare om en skole. Det handler om rekruttering, bosetting, arbeidskraft, næringsutvikling og hele religionens bærekraft. Rjukan videregående skole er en del av samfunnsoppdraget vårt, ikke en kostnadspost. Rapporten peker på noen utfordringer som små fagmiljøer, høye kostnader per elev, demografi og matematiske resultater. Det er en reell forhold, men det er også normalt for distriktsskoler. Og rapporten sier selv at videregående opplæring i distriktene må vurderes bedre enn bare økonomi, og det er et viktig poeng. For samtidig viser rapporten noe annet, noe som er langt viktigere. Det vises til høy gjennomføring der, det vises høy trivsel og lav mobbing, det vises sterkt utviklingsarbeid, det viser tidlig innsats og tett oppfølging. Kvaliteter som større skoler kanskje ikke kan matche. Det er ikke svakheter, det er styrker, og det er grunn til at Rjukan videregående skole fungerer, og hvorfor den er helt nødvendig for Tinn og Øvre Telemark. Rapporten peker også på at arbeidslivet i Tinn har vedvarende rekrutteringsutfordringer. Det betyr én ting. Fylkeskommunen trenger Rjukan videregående skole for å løse sine egne utfordringer. Uten lokale utdanning får vi færre fagarbeidere innen helse, bygg, reiseliv, industri. Det har store konsekvenser, ikke bare for oss, men for hele Telemark. Derfor må vi være tydelige i møte med fylkeskommunen. Kostnads per elev er ikke ineffektivitet, det er geografi. Demografi er ikke skjebne. Det påvirkes av arbeidsmarked og tilflytning. Digital samhandling skal være et supplement, ikke en glideflukt mot sentralisering. Og viktigst, Rjukan videregående skole er regional infrastruktur, som er en forutsetning for utvikling, ikke et hinder. Rapporten skal brukes til utvikling, ikke nedbygging, til å styrke skolen, ikke svekke den, til å bygge fremtid, ikke kutte muligheter. Ordfører, det er et tidspunkt der vi må være tydelige, konstruktive og offensive. Vi må vise fylkeskommunen at Rjukan videregående skole ikke er et problem som må løses, men en løsning på de større utfordringene Telemark står overfor. Takk.
0: Takk.
2: Takk for det, ordfører. Jeg må jo si det, jeg har jo vært med på arbeidsgruppemøtene, og møtene i seg selv har jo føltes som, kommunedirektøren også for så vidt har sagt tidligere, at det har føltes som konstruktive, ordentlige møter, og så får vi en rapport som man antyda var 70% ferdig, som man ikke kjenner seg igjen i her lokalt. Så ble det adressert i det møte som ordfører da deltok i, det eneste møte ordfører har fått vært med i. Det ble adressert fra flere av oss hva som var mangelfullt i forhold til hva som ble spilt inn både fra lokalt næringsliv, NAV, kommune og så videre, som var med der. Og vi hadde da en forventning, eller som vi også sa i det møtet, at vi forventer jo at man tar inn de synspunktene som er adressert. om man ikke enig I de synspunktene fra fylkeskommunens side, så bør det I hvert fall framkomme at det har vært diskusjoner, uenigheter, og eventuelt legge ved som et vedlegg, da, hva kommunen og, altså, håper å si, kall det vår side av bordet, har ment I forhold til hva som har kommet ut I rapporten. Så det en, det jo en skuffelse. Så jeg enig med ordfører at jeg synes jo rapporten som nå framlagt, bedre for oss. Absolutt. Og det synes jeg for så vidt også det greit å tilbakemelde til fylkeskommunen, at vi mener at den tar mer opp I seg nå. Men fortsatt så en del punkter som vi kommer til å, I hvert fall fra Høyre og Arbeiderpartiet, til å foreslå at man tar med seg et notat som sendes. Og så det viktig, som ordfører også var inne på, at det skal være hovedutvalgsmøtet I uka. Vi har både fra Høyre og Arbeiderpartiets side hatt god kontakt med våre I utvalget og lagt fram fordi det kan jo til synlatende virke som alle skjønt enige om at dette en god rapport for det står jo ikke noe sted at håper å si, vår side av saken ikke liker det som står der så da blir man gjerne tatt I inntekt for det, alt det som står og det som ikke står der, det står ikke der og da leser man ikke det så derfor så det jo vært viktig for vår del å adressere de punktene som vi mener en svakhet I rapporten og som burde tatt med for eksempel, det kommer representanten Berg inn på etterpå, men for eksempel internatløsning, det har vi spilt inn som en kan det være en mulighet vi har hatt det tidligere kanskje det kan bidra til å styrke skolen vår og flere andre ting som kommer tilbake etterpå men jeg bare vil oppfordre fordi jeg har tidligere blitt oppfordret fra representanten Ingårdsland når det saker som vedrører ting kommunene spesifikt I altså enten hovedutvalg eller fylkesting så må vi på en måte snakke sammen og det føler jeg vi har gjort her altså alle har blitt på en måte oppmerksom på hva som I ferd med holdt på å si skje og derfor det så innmari viktig om man ikke har gjort det hittil så det viktig at man kontakter sine på fylket fordi bare for å fortelle litt mer hva bakgrunnen og hva vi bekymret for da For det klart det kan være det ingen fylkespolitiker som kommer til å gå opp på talerstolen og si at vi legger ned Rjukan videregående det kommer ikke til å skje, I hvert fall ikke denne perioden det jeg helt sikker på men hvis man utarmer tilbudet som fort kan skje så legger på en måte skolen seg ned selv som jeg har sagt flere ganger og da det ingen fylkespolitiker som har gjort det da har skolen på en måte vi har mistet hele grunnlaget for overlevelse da Ja, det jo ikke noen grunn til å ha noen skole lenger. Så derfor det så innmari viktig nå, frem til neste uke, først og fremst, til hovedutvalget, at man snakker med sine, og deretter frem til fylkestingsbehandlingen, som sluttbehandling for rettssaken. Takk.
3: I morgendagens sending skal du få høre mer av diskusjonene rundt denne høringen ved, eller for, Rjukan videregående skole, som anses som svært viktig for Tinne kommune.

0: ekte selv på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan Kino I dag, men I morgen fredag klokka 18.30 så verdenspremiere på Masters of the Universe. Og så kan vi nevne at på lørdag og søndag så kan du se Chihiro og heksene I en ny utsendelse på kino. Men det altså I helga. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino. Det meldt mye regn I dag, 17 millimeter. Varmegradene skal være opp til 16, og nattetemperaturen den 13 grader. Det blir omtrent det samme I morgen, men da skal det bare regne 6 millimeter. Så blir det en fin helg. Lørdag og søndag så det meldt oppholdsvær. Lørdag skyfri himmel. Temperaturen stiger til 19 grader. Det meldt regn igjen, litt grann I hvert fall, mandag ettermiddag og tirsdag og onsdag ettermiddag, til sammen 13-14 millimeter. Men det ser ut som om regnværsperioden I ferd med å gå sakte, men sikkert over, slik det ser ut sånn rent umiddelbart. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Hima selvrett utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det fremtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Gullsmed Sandbo. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandbo.